0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Комитетінің шудесі Чен Шаоджан иғынғария сәчілік қылдың. Иғында мұнылар көрістілді. Партия Мәркізі Комитетінің Машын Руйның интызамға, қанунға еғір қылаплық қылыш делосыны қаттық тәкшіріп бір тарап қылышы, елді Ши Цзиньпин ядролығыдегі Партия Мәркізі Комитетінің партияны ұмым юзлік қаттық идары қылышыны ұзақча бошашмай алғы сүріш күшлік ирадысыны намаян қылып, партиямыздың чіріклікке қарш тұрышта чәкленген район болмаслық, толық қаплаш, қылча ел қоймаслықтек рошен позициясыны толық әкс әттіріп, чіріклікке қарш тұрыш көршіні бір дәқиқ мұ тоқтытып қоймаслық. Оныңда ерім қадам мұ чекінмәслік. Ирадыдың қайтмай, ақырғыча давамлаштұрыштек күшлік сигналны толық тарқатты. Бүтін автоном райондығы әр дәрежілік партия тәшкілатлары вә партия әзалары, кадрлар, ішкіні тікләшінің әл қылғыч әхметіні чоңғыр өзләштіріп, төт аңны күшчәйтіп, төт шәншіні чыңытып, ішкіні қоғдашыны ішқа ашырып, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңғыр өгініп, ізчілләштіріп, идеясы вә әркітіні партия мәркізі комитетінің қарары бойынша әқиқи бірлікке келтіріп, Машын Руйның интызамға, қанунға еғір қылаплық қылыш делосыдың чоңғыр сабақ еліп, делу арқылық ибрат еліш, делу арқылық интызамны айдыңлаштыруш, делу арқылық түзешке түрткі болыш қызметіні пұқта яқшы ішіліп, Машын Руйның начар тәсіріне қатты түгетіп, партияны ұмым юзлік қаттық идар қылышыны техмо юқыры өлчәм, техмо әмәли тәдбір арқылық алға сүріп, Джонха милеті ортақ кәвдісі еңіні мұстәкемләш, социалистік заман илашқан Шинжан құрышыны күшлік сияси қапалетке игі қылышы керек. Иғында мұнылар тәкіленді. Байрақ техму рошен халда партияның сияси құрылышыны күчәйтіп, партияға садық болыштек сияси қыслетіне қәт'і сақлаш. Партияға мұтлақ садық болышыны баштын ақыр баш орынға қойып, Ши Цзиньпин еңі дәвір джунгуча социализм идеясыны чоңғыр өгініп, инчке өзләштіріп, пұқта әмәлиләштіріп, ғая етқатны мұстәкемләшіне өмірлік темі қылып, даим өгініп, Daim çeniqib, küşlük partiya velikni özüksiz çeniqdirib, partiyanın siyasi intizami və siyasi qaydısını yanımı çıngıdib, siyasi nazaretçilikni sicil küçəyidib, siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prinsip, siyasi yolda, yolda Ши Цзиньпин yadroluqidiki partiya mərkizi komiteti bilən yüksək birdəklikni başdan ağır saxlaş. Стилни тоғырлаш, интызамны чыңытыш, чиріклікке қарыш тұрышны техму сәгәхлік вә қәт'илік білән алғы сүріп, чиріклікке қарыш тұрыш көршідін ибарат өткелге ұжым қылыш жаңы, ұзаққы созылыдыған жаң, ұмуми жаңда қәт'и ғалбы қылыш. Партияны ұмым юзлік қаттық идар қылышны мәңгі давамлаштырдыған қәт'илікні баштын ағыр сақлап, алқылық, Аз саллықларға чын қадылып, алқылық оқуқны тұтып, чиріклік мәселесінің алдын еліш вә оны түзешіні даимлаштырыш. Ұзақ үнімліклештірішке түрткі болып, оқуқ ішілтіште өз бешімчілік қылыш, оқуқ ішілтіште қайдыны бұзыш, оқуқыдың пайдылынып, өз көмечіген чоқтартышны қәт'і тосып, имтияз идеясы вә имтияз қылмышыға қәт'і қарыштырып, оқуқны пәкәт партия үшін іш қылыш, халыққа бәқтиярдышқа ішілтішке әқиқи қапалетлік қылыш. Адам таллаш. Адам ішлетішінің тоғыры yönелішіді чыңдырып, адам таллаш, адам ішлетіш ашқұшылық халқысырекі оқуқ тәқсиматыға вә юріштүрішке чәк қойуш механизміні өзіксіз такамыллаштырып, кадрларыны қаттық башқұрыш, назарет қылыш түзім системісіні сіжіл мүкемеллаштырып, адам таллаш, адам ішлетіштіке на тоғыры істел вә чиріклік мәселесіні чоңғыр түзеш. Айла тәрбиесі, айла стилі құрылышыны мұхим күчеш нұқтысы қылышта чаңдырып, жәмет бойча чиріклішіш, перзентлері чиріклішіш, ұрық тұққалары чиріклішіш вә әтрапыдегілер чиріклішіш мәселесіні қаттық жазалап, оқуқи вә тәсір күчіні қалаймықан ішілтішінің қәт'і алдыны еліп, чиріклішіш, айнып кетішінің алдыны еліш мұдапия сепіні мұстәкемләш. Партияны башқұрыш, партияны идар қылыш сияси мәсулетіні техму қәт'і күшлік әмәлиләштіріп, сияси экологияны сіжіл саплаштырыш керек.

0: Акази имзаланды. Фаалиятның тоныштырыш, удыллаштырыш алқысыда Турпан шәрі, Идықт районы, Пичан Нахиясы қатарлық чайлардегі нұрғын башламчы қарқана Юннан өлкісі Көнмен шәрі, әмді Джожан өлкісі Джашин шәрі қатарлық чайлардегі нұрғын мейві топсетіш базарлары білән стратегиялік әмкарлық асыл қылып 107 мың тонна үзім сетіш заказы имзалды. Турпан шәрі Хонлиухы езиглик тараккият чеклик масулият ширкетининг баш директори Ду Хуа мындахтыды. 8 000 тонна кишмиш үзүм заказы имза алдык. Шинжаң сыртыдагы мукым жолдорун равонлаштырып, яңы мейвелерни марказлык базарга селиштики ишлеп чыгарыш сетиш бейсимини енекилтеп, эсил мейвелерни дарежага айырып сетиш андисин колланып, үзүмнүн пайдасын ашырып, терикчилердин мол осул элеп, киримини көбөйтүшүгө бүтүн күч менен капалатлык кылдык. Көнмин Хай Гуаншин базар тижаратынын башкаруучу чеклик ширкетинин муавин баш директору Тан Руй мындай деди. 10 000 тонна сетивилиш заказы имза алдык. Турпаннын үзүмүн Шаркы Жанубий Азияга сетиш үчүн Шинжаңдан Көнмингачы болгон Ашия Оброти махсус линиясын туташтырыш үстүнө издонуватабыз. Фаалиятта үзүмчүлүк кәсибинде яңылык жаратыш, алмаштырыш мухакеме жыгыны мас кадамда өткөрүлдү. Гарби шимал дейқанчылық, орманчылық, пән техника дашуесі вә Шанхай ташқи иқтисад соуды дашуесінің кәлген мутахасыслар айрымалда кәсіп ішіләп чықырыши, мәдәният саяхачылық маркысы қатарлық нұқтылардың Турпан үзімчілік кәсіпінің юқыр сүбәтлік тәрәқиятів үчін тәкліп вә мәсләхәт бәрді. Хуарун Еңі Энергия Мәбләғ Селеш Чәклік Шеркеті Шинжаң Шөбісінің Муавын Баш Директори Юй Мұндақтыды. Бу фаалияттан пайдаланып, дехқанларға ярдәм беріш жәһәтте сыжыл мәбләғ сөйлеп, Шинжаңның езігілік қосымша мәхсулатларын техми ирак, техми көп жайларға жеткізіп, дүнияға юзләндіруге күш қосамыз.
1: Әмді партия байрығы асасы қатламның бірінші сепіде жавлан қылмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хәбәрі. Мемлекет бойынша ылғар асасы қатлам партия тәшкилаты Бен Туэн 8-ші шесі 143-ші Туэн 9-ші Лиян партия ячексі ішчі қызметчілеріні Тоқаш Шабдул Алайида кәсбіні сіжіл күчейдіп, асасы қатламны идар қылышның ұланы пұқталап, езі кентлеріні ұмым юзлік гүллендірішнің кәсбілер гүлленген идар қылынышы әла ішчі қызметчілер бейған yolunu тепіп чықты. Нөвәтті, Бентуэн 8-ші шесі 143-ші түән 9-ші Лиендегі түмен му тоқат шаптыл пішті. Лиендөй ішкі комитеті бәнзі әзаларыны ішчі қызметчілер білен білі үзіп, айырып, орап қачылап, мәмлекетнің әр қайсы жайлардығы базарларға еткізішке орылаштырды. 9-ші Лиен ішкі комитетінің әзасы Муавин Лиенчаң Низы Хан мұндақты дейді. Тоқат шаптылыны әтігенді үзіп, түшкіші қачылап елғы селіп боламыз. Кәште пұраларының қолығы тегіп болышы мүмкін. 143-ші түәннің тоқат шаптыл өстіріш тарихи ұзын. Илгіре, бірлігі кәлген өстіріш өлчімі кәмчіл. Оның үстіге сетіш елдері ниспеттен тар болғачға, ішчі қызметчілер амысы ұзақтың бұян осыл юқыр болғыны білен, кірім көбей мәсіктек қиын мәсілігі дұч кәлген еді. 9-ші Лиян партия ячексі Джонгу Езіглік Пәлләр Академиясы Джинжоу Мейвілік Дәрәк Тәтқиқат орны білен тәшәбұскарлық білен ұдылешіп, бірліктә мұтәхәсіслер қызмет пунктыны құрып, бір күріш мейві көчті етіштіріш өлчіміне шәкеләндірді. Әла сүбәтлік 13 қыл чілгі тоқат шаптыл сортыны кіргізіп, 600 молық юқыр өлчәмлік үлгілік бағ бәрпа қылып, Езіглік мәсулатлары район амыви маркасыны тізім қалдырды. Шуның білән білі, Лиян дүй ішкі комитеті башламчылық білән бейвасты көрістіп сетіш коллектіпі құрып, торда сетіш yolu ашты. 9-ші Лиян партия ячексінің муавин шөжесі Лиян Чаң Ли Донлей электронлық соды тижарды бейвасты көрістіп мал сетіш арқылық 9-ші Лиянның тоқат шаптылының әң ирақ болғанда Гуандуң Фуджен қатарлық жайларға сетілғалықыны тоныштырып мұндақтыны. Шаптыл пішіқіда күніге өттірі хесап білен 4000 яшіктің артық сатымыз. 9-nji ýylyň partiýa ýajyksy ýez iýligi bilen sayahatçylykny ýuguruş ýeňi endizesi üstüde paal izdenip, her ýyly Şapdyl Çeçki Bayramy, Tokat Şapdyl ýygylyşy ötküzýär.

0: Обуны хиял кымала. Мухиме акасыңла, игызыңлан башкарыңла, игызыңлан. Яйдыгандым еп, юмайдыгандым еп, овақ саат гео, еп, еріп ашына сәмір кейтісілі. Шоң чо, игызыңлан башкасаңлан, урухла кеткел болу дике. Урухла кеттім бен дайды, жүмі?
1: Ял тару, жүйел сәңгіл, байын күн елдір машылы сәлкер.
2: Мен мен бір 10 кило урухлам ұстап, түрігенім да, қылықы. Татқаны қышыппен құмда, қарсам бір вақытымда құланы кәрем күстіп тұрып дике, қосығым дике, оу, бір ет тұрды.
0: Қосқыңыз, ааа, да бұза тарап кетіп
2: тұрмын. Аллах қанай.
3: Сына қобелі, әнке дейсін тұрады басты кетті, бағдалы аман қайынның.
2: Болды мақыл рахмет.
0: Сынмен елі бәк тосылып кетті еді, әу чөріне тұр такси, ясын жан. Әтіпті, достық жан обы елі елі араван дейді, әйде а. Анды мәкіттін әмәржан ұчорыңызды көдіқ, көдіқ жұмы ма, ұчорымды көмепсілі, көзіңлай көремді.
2: 6-нчаны 25-нчы ишлардан баштап кеяна.
0: Дуклонлон арасы.
2: Бөлік мияш башлонды ғо.
0: Уақыт беріпті де, ә?
2: 6-нчы ай, әй!
0: Ay 6-cı ayda da az mı ya?
2: Ma 7-cı ay 16 Haziran.
0: Ay vuuu 7-cı ayın xeyalı 6-cı ay. 7-cı ay kek tuttuk kuras.
2: He. 7-cı ay kek 7-cı ay kek 8-cı ay okura.
0: 9-cı ay şuna ola bu 21 yayı verip kaptı da ha şuna ola.
2: Anda ma Şincan Jaujin diye aptım çürü ağıl. Ne bu kıl yuvalı kıl oldu ki akıran. Maytak bir şart açıldı meğen şıkı çö. Anda ma Şiliu Yuan.
0: Şiliu
2: Yuan. Yuan ke. Yuan da biz koyup tuğa. Шлиу юн дуа
0: ақсы.
2: Мыш хата езіп қойып тәе мыш, ә? Шлиу юн мыш ақсын. Сылур шитен, мыш о әптеталырден алдын келешеп маңсақ қылды кен,
0: ә?
2: Рахмет сізге.
0: Ә, Абдусалам жан, сіз сәмірәмей ватқанланы кибіріз кен сізді, ә? Сіздекілерінің саны аз әмді да
2: сәмірәмей ватқанланы. Дана маштақ кен, мәм сәмірәмей ватым атымыз 8 кілі олы келімі де.
0: O səmir getkənlər sizlər yəvəz qılıb, 100-100 səməməydi qan mələkə bula dəbdə xaşında oyla atamdı, hə?
2: Sizlər qoy, qalı oğan bosanlı, şıxılıb, köygül qan, kördən, kördən lıq atıcım.
0: Səməməydi bu dəbma?
2: O, onda səməməydi qan, mal varlar, mal digən nə var o, uyugisinin küzük, bəksət göründü.
0: Yox, onu səməm gəndi bir tərəb mi qımayı cümə, şıdura mı kəşi yədə şində?
2: Yox, onu, onda cıxıyəb səməmisi ziyan bulmamdı o. Bu tərəb qətməyə o nə o? Я бір сен олдап сетеді дұм алуазырға апыра шықып. Ой, обдан қалым ауа, біле ейді, обдан бақсың сәмірді деп, әшта қылды. Я бомыз, нәч кіло шыққа деп, лан балақ болық, нем құйты да. Оны артық бек шық олмайды, ондақ. Қото не. Малын деп атым, ә, малыны бар.
0: Әч оңлан ашық ке қас әшін.
2: Бая, бәкчіралық еке, мен деп
0: құйын. Қанас көлді ақылды, қанас тірі.
2: Оху, бәкір айлық кәжім ама
0: е. Сіз азыр мүшеді мүші, еді тұру атам сіз?
2: Мәм еді, нем құлған болса, мән шықылып бағы нем бұқал ма?
0: Нем бұқал сіз?
2: Е?
0: Оху, көдіңіз мұны, ма өйке.
2: Па, па, па, па. Оху, ой.
0: Ресім ғу бұл бір пачы, ресім.
2: Бәкір айлық кәжім, бәкір айлық кәжім.
0: Туман шүптілік кен, ә, тарап, тарап, туман, әм Нақыл болды.
2: Бірек беріп баққанды әк мұндақ.
0: Ә?
2: Оның құлайлы. Ең еллір еллар аван кен, деге апчырны Абдусалам бейін жаңа бәтіпті.
0: Майта күча таш олға күча тәрәптен кірсәк мүйел қылмыз ма? Деп ма Айса жан. Күчадын нарадықшы мүйелі
2: қымайсыз кен.
0: Қымысыңызым болды. Қымысыңызым болды кен жұмы. Шыны Қойдық қой үшіріңіз не бай, қойдық ә. Анды ма, арвейманы әвәтіпті ке бізге дұқы ғонлығын үйе қыладыған арвейманы чү? Бұны ашы әптін дұқы ғонлығы деген ашы немін түшесе ғонжон қаны ашияды бағы дәймемші арвейма
2: ә? Ба.
1: Жалқауыр ұшанғыл ұшыжан типі дәрші өмірі, шөйінің атрапыны, жәнің бізден өмірі мәсізі сәлкер.
2: Болды мақұл, шаушымыр, хонсан тарапта мегішта тұзылыш ба, деген ұшырны. Махмуд жаватып тұр. Сілер жақсы.
0: Абдыримжан нақшы айтылған аваз арсы Абдыримжан ұшыр жолдапты. Мен бір ішіне сұрамақшы еді. Машинамнан қарыз түгеп, şirketтен материалдарын қолымға берген еді. Мен енді бұны қандай тәртіп пен бір тарап қылсам болады? Бұл ішті қайда
2: бермейді
0: екен мен?
2: Банка. Банка барсыз.
0: Қарыз түгегенлік іспатын алысыз.
2: Я, банка барсаңыз бір іспат берді, шондай оның еліп ламан шығаған сауасыңыз бар.
0: Түгеде бұл машинамды кемішінде пакс түгеде десіз.
2: Жақсы өтті.
0: Мүбарек болсын.
2: Енді қарызды аласыз машина.
0: Ян дайкуа аламсыз ма? Дайкуа сен хумар оқалды ке адамге ян?
2: Оялыны мендіріп, веліс мендіп маңызып бек пейз олды кей. Бұш әдем аштақ, оялыны мендіріп, веліс мендіп кетіп барды қыра.
0: Мәттіқ сіз ашында қоқшай деп тұрды.
2: Йоқ. Опыр бийгтип лите. Ой, якында кылмайм эрес.
0: Качан каяда шинда велосипед мегизип мегип
2: кеткен. Ой, дардын алдыда тусам муш адам муш Абдыримжанчо.
0: Э.
2: Оялны велосипедин кейниги миндеди. Ичкиси деген модок.
0: Шихабадын өткөн деген аксын айтып.
2: Колу бир себеттин бирси болгон болсо, сиз аялыңыздын колду. Э, алдыдагы сайдуканды токтоп, сайдын биязыраак элип, анан кийин маган болсоңда, чын сайдын коргунун бир себеттин коргунун да чыгарып коюп, но фотографлар маган болсоңда.
0: Ай, мен көрүп бактым, көрүп бакмадым го бир айсын аялыны велосипедин кейниг мигизип.
2: Майдан алдыда. Э, идарны алдыдым, маланын бинасын алдыгымда токтоп койгон эле печат велосипедин бирин көргөнмү?
0: Жок, дикат
2: кылмай. Азыр бир мохонимик кино бул ошонун көрмөдү кан бир
0: нече болду. Ой, мен анда силерде кимдин машинасы кандай, ким велосипедин минди, ким пиядыман дикат кылмайман го адатта.
2: Эй, банкка бармайды жума, карыз

0: ياخشى باه بامامسلا غيرت قلن ده شو ده أمدن جا قلدنز دمامسلا دب رشيدانون تنجي قيتم كشور بيرش أماز
1: جيغ تو رشيدة ديان
0: نا رشيدة نا
1: ايب قياي ديدن
0: كون عالو جمز
1: دس بماي ديدي رشيدة ديگه عبر عاشق براوسو با مندق
0: جان جان جان جان
1: Мында
0: тұрса. Рашидан білімісі жүз әл...
1: Шоң дейді оқ.
0: Бейвас көрсішті көріп тон қаған.
1: Өткен бейвас көрсіштің бады аға мұл егірінің бейвас көрсіші дұрыс тұғыра.
0: Шоңға ашындақ чақ-чақып қойдық. Аргүл ханым.
1: Чақ-чақ қымдық, Рашидық әкіліме кекілің деп тәрбие қып
0: қойдық.
1: Чақ-чақ қымдық. Чақ-чақ қымдық. Мен чақ-чақ қымдым Дейді, андыр ясайшылай яқшымызлы.
0: Ишияның алды еллар аман кендейді, Патгүл. Рахмет,
1: Патгүл.
0: Джон сән елі бәк тосылып кетті, деген ұшырын ема ұлық күлім сірейдің аңылық ұшыларымыз әвәтіпті. Әй, о, мейхмаларым деген ашқан, Юрмия сатылға ашқаным, яке мүшіндің қарқында сәйлә чықылға ашқаным, яке кавап қаным, ашын бір еніқ дәпәс
1: алағанды.
0: Асасен ұлқи әрқыл тамақ шықыды кә. Біз бай дейді қо тамақланы яшы, соқ сәй, ұсық сәй, әрқыл. Писа, пиде. Әмді, япмым шықыды кә, ашында тамақлан
1: бай кә. Япмым шықыр бастайын қойымын.
2: Өрізнәді сәтір-әсәтшілер, яқшымсына, елқар бейдай. Яқшы, арчи, инчи, фукан көшілер мұраған кәзірші.
1: Болды.
0: Ашында тамақла ба?
2: Аннат мәзір
1: дейін.
0: Мағыл, болды, рахмет.
1: Бір яңлайлы, яңлап тұрып, бір аңлайлы аң яңылырдың башлап. Қатарчай қысымы музыкантлар ба мүкен? Музыкантлар не? Көмі де қамды, ұмын
0: бұл қалам мұ?
1: Ойады музыкче варан жұрын қымайым да, өзіміздің кепінің қыпыр алынсып, отасы бұлам неме ойады?
2: Мағыл, мағыл,
1: Деп қой, өз алынып ұлық ұзаңды естім, жүмі деп қой мән, мән, мән тұлқамы деш қылып.
0: Деп, ұчық оғын яқсы. Ой,
3: сәр келіп, сілген, шо ұйқым кеп кеттеп, асында сөздәт тәтті мән. Адетті мән, онда сөздің айттым әнді. А, кеніткен, мәдің алымы деп берің ла.
1: Мені мұндақ кекілді қадым тұса
0: бұ.
1: Рәшиде.
0: Рәшиде ашық келді жүмі.
1: Hey!
0: Hey!
3: Haa, doğru tamak muhtarı az kılıp, kütüm sanını çıkıştım o. Bekle mürk etmeliyim, ne aslında?
0: Haa!
1: Bir gün yigirim kettim yavaş diyor mesela az kılıp.
0: Ya bazıları az ağızının yanında yaval duyduk ki. Haa. O bir kağıt turgucu de plaşında yaval duyan bir işle bak.
1: Үш күн болды өйдікілайды аватым әмі, көшігім кәкетті деп, мән жоқым тойғыча бір көші әймәді.
0: Едіңіз ғы төндіңген қапының көшіне?
1: Онда бір пачы көшкі тоймайым мәнімді құр. 7-8 пачы есем, онында күн тоям
0: әмі кеп. Бір әп пачы көшім бізгі бір әп тұпайлайды.
1: Таз обда ерін таз ашы. Әліқі,
0: мұнда.
1: Болды мақол.
0: Әй, ма, Нәбейджан мұнда бір ұқшыр еллапты қаранлады, достар. Бүйілі мұшу, Нәбейджан ұқшашыламы қылжық болушы мүмкен әтрапымызда. 34 яс кіріпті. Тек тойқымыдым дейді. Бесімім шынында еғіріп кетпарды. Апам, дадамның мұ бесімі ба, атанамның тенінің саламет болушын. Үміт қылы мәң мағы болған атанамның мейхір муабеті вә мағы сұңдырген әжірге рәхмет дейді мән.
1: Нәбей.
0: Шоң ашында бір нақшыланы тәләп құғым кәватыды менің атанлағы мұнасыветлік, нақшыланы тәләп құғым кәватыды деп Нәбей. О, түстет кіріп тойқымығыныңыз мүші, сізгі мұ, атаныңызғы мұ, бесім бұқалды деймек чекенде? Әмді оны тойыны қылымен деп қылғылы болған қасымы тас тоғыр болмайды әмді? Әмді... Бұл тойқымай неміш қоз?
1: О, түстет қысыңызым бұлды той не? О, атаныңыздың қақшатмай қарансыз Нәбей. Не-не, өзіңіз қаран... Не-не, яқшы қызлан жықай. Өзіңіз яратмайды кәнсіз. Сіз ярат қалдыры, анда чықмайды кә қаран. Сіздің яратмайдыған, яғымыз мұндақ болмайды кән. Сіз бағы қаран мұнда обдан ойлынып, мұндақ, бірімді бір айлы кірдіған іші оғанды кән. Бәк тәләпні мұ, бәк оқыр қойуанмай. Декен бәк мұ бөшті өтмәй ө тәләпні. Нормал халетті, мәселен, Бияки бәкчір айлық, бәк мандақ құл іш керек. Бәзінің атыраптың боз, матыраптың, матыраптың боз, атыраптың да бұл қалға іш кен
0: бұл деген. Құлда тұқызы тәлім, мейір мүкемел, ұна адам болмайды.
1: Шуңа сіз мұнда қарап, әдәп әқлақлық.
0: Нәби, дәйді дә, неміш қым сілі әңгәр қам оғы еттім. Бұ гәплән аңлап, менің құлғым деген пішіп.
1: Yok o dünyasını bu nebi deyme.
0: Sizler yaksam yerimin aşında suylanladım.
1: Toy kılın kılın o öydükülünü kakşatmayı. Öydükülen bir hatırcan bozsun, öydükülen bir tonuşturgan kızla okuyup kasma. Berip körüşpek yan. Onda o aksa oltıramaysız mı? Kaçılık edem tığaz? Kalkını yaratmak dek.
0: Ya çoğunlaçı rasaşına uylaydı nebi. Kanda digen vakıtta mışı putkolumuzu mağdurba vakıtta. Müşünçilik vaktimizde, müşünbalımız, kerzimiz deyip oylaydı çoğunu. Vallahi hanımın daha bir öylük uçaklık koyuşunu özü bir kerzimiz deyip oylaydı. Aşını bir taraf kıversek bir ufdaydı ok. Müş putkolumuzu mağdurba vakıtta bir ballık boz ballarını bir beyi kıversek deyip çoğunla aşına oylayıp özü bir isim kovaldı.
1: Şuna?
0: Siz hem de mağın neymiş gibi isim kılıdı. Mən kaçan vaxt saat kəygen kısam bulmadı mı deyip oylaysız.
1: Bulmaydı o vaxt saat kəygen kitleyemezsin 40-40 yaşmış ve 50 yaş geç 40 yaşmış.
0: Bu toyunun işi mi buludu bir vakitte basman kırap yazganğa bulmaydı. Azraq uzun uzun bir hareket kımsanız olmaydı de. Şuna? Azraq bir ne kılın oşurcan deyendek etrafımızda yaş kızlar rast cek.
1: Cek o yaş kızlar.
0: Şunda ondan edep ahlaklık acayip yaş terbiyelenge okumuşlu o kızlarımızmış şunda cek.
1: Hmm.
0: Da bir
1: çözümüz yaşında...
0: yollarak içip da bir karapıkın. Bir kısız kıtal yultuzgul karavanman. Tasmandaki etrafımda karsanız mı nurgun yultuzla ba.
1: Şu an mesma. Ya işte birisini yakışıyor.
0: Birisi aşına işi bir yultuz karı gelip.
1: Bir yultuz karı gelip ya aşı başka birisini tep tuğa hareket ya aşı. Şunun ulan aşının azabını başına yürüydü. Vay koyana o ne o başkından toyuk bitkendi mi ne?
0: O atanınız gama radyoda nakşitalap koyup otağınız o vapadarlık gösetkenin zunmaydı o.
1: Vay ben birisimden körüştüğüm oldum da vapadarlık gösetkenin oldu bugün işte. Ben birisimden çok eliki planı var o. O aşamdan bir körüşüp burada o bir kandakarak açım da bir bilpakayım ki. Tamak tek tıkıp koydum da hoş kılığa nakşitalap kalmay. O hazır bu bütün aşı nakşitka adamla atanınızdan aldığa kirip koyup. Aşağı çağızıp aldı etpesi mi yeni bika? Yeni sizin toy kıske de boylaydı ola.
0: Rız. O nakş kuluğa kirem de hazırsız onda.
1: Şu an.
0: O vapadarlık nanda yetküzümüz değil mi? Toy kısım önce ola kokumu ketmen. Akıl ondan buldu hem toy kısımı yakşı.
1: He. Şu an. Niye mi de kokusuz?
0: Sün değil mi?
1: Onda kokun işte kemes ola. Kokma. Vah başkala diyen devirdi andak mandak diyen çakçak diyen değil mi? Onda kokun işte kemes. Uçanlı tarafta maşallah güzel köpke. Tor taksi Ruzcan'a uçuyor ya.

0: Жоқ не біле екен, мороженое ма, бензин ма, тойқы ма? Ұштақ болды дейді ғо.
1: 33 кірдім дәм да?
0: Ө.
1: Теожаным шуна яхшы, тойқығым жоқ емес, баш. Уақ сағат кәмідім неме?
0: Уақ сағат кәмімді
1: 33 кіп ішіп кеткенім. Кейінде 33 кіп ішіп кеткенім.
0: Вай, яқ.
1: Үйім ба, машинам ба, машымы шунында қаждашқымдан етуді уақытым.
0: Қырқым саңлы омай дей.
1: Сүйген сәзайды шығы қолады.
0: Онда қолман. Ой, бұ бір айылыр жо, мәсен жо, бұ айыл деген ұқ жо. Ажайып, бір иллік бір мақан. Иллік айылы, иллік бір дүния дейдіған бір нақшы бағы о. Не қаштақ бұ айыл деген ұқ жо. Сіз ма бойтақтық тұрмышы тұрайылы беріп, саз ұқмай қалдыңыз қаран. Бұр яқшарақ, өзіңіздің көңілдікке, яқшарақ бір әмірайыңызды тапсыңыз. Сізге көңіл бөлдіған, мұңдышы деген, пікірліші деген, параңлышы деген, че мындақ. Қондақ яшап отырсыз, өзіңіз жалғыз бір үйде.
1: Шуңа пұшмам
0: дөң. Бізге анау бұл іштен түсіп, өй көрсек, өйдікілер болмайдыған болсаң, қойымыз тұтып деген анау ашып, жаа, күтімес мұнда. Әдем оқып қалса.
1: Әй, бұлардың нөәттірдің қачан қайт кейсі деп мұнда.
0: Әй, той қылсыз, қараң, балық болы сіз. Шуында көңілік бір айлы кішілер қолтысы шо, бір айлы саяат кіп асан ламы қараң. Мәңгі адам, нәті алжы мұнчы баш құрып тұрды, бәсен бір елі кәшілігі басыңыз телефон қылып, ой, үшті кәмемсіз, сіз бағамы ең мұ? Сақ мұ сіз? Деп, мұнда көңіл бөлдіған бір адамыңыз болса қыран. О, немі деген, яқшы?
1: Яқшы, бір жүйіріңіз болсы, әм достыңыз, әм аялыңыз, әм қиырындышыңыз.
0: Ашында қолды?
1: Ашында қолып кетуді жұмы?
0: Шындақ бір әліқі, мекір мұхабәтлік, көңілік, ижіл инақ.
1: Мұнда жет қалақтысыз, бір ойы мәдәт бердіған бір адам болудық ешіңізді.
0: Аятыңыз рәңдарлық құтылуды. Мұнда бізге алдыр айттық, үшті керек, ақам тойқысы алмаңды ке, мән тойқысам деп мұнда қалдыр айттық.
1: Қазға қысын балдыр тойқы.
0: Мұнда қынеме, қуандақ балы о.
1: Әй, оны бұнды дейсіз, атаныңыз яшқы чоңылап қалды, қырындашыларыңыз өзінің тұрмышы білән болуды, достырыңыз ма, әміз вақты кәген өзінің тұрмышы білән болуды қаран.
0: Сіз той күні жидейлешкен
1: мұл деп нақмы чон.
0: Қызық суалдан сұрай кәсіз қобы, оға балтып жидей, бірт кәкілім.
1: Шыңа әмді мүшті құрылам, үшінші әге қылайлы әмді.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі желейлі ұқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбләк сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-800-24.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Ya çıxınla çıxınla ha çıxınla.
5: Ha çıxınla ha taksi.
6: Şirə otur şirə otur.
7: Ey qızlar saat qancı oldu?
8: Ey usta radionu qatnasa nə radiosdan toğulğan?
9: Yo yo bolla çıxınla bolla.
10: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
11: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
10: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
12: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
10: Safaringizda biz sirdosh.
12: Biz sirdosh.
13: Safaringizda biz sirdosh.
10: Bu programmani Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вә тірік.
14: Яны шу тірік вә тіріктің кепі ма?
10: Шындақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірік түрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрге. Әмді мә ішіл тұғаты мә? Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вә тірік.

0: Қене вейшін ұспымызғы кәге өфчірлағы қараймыз достларымыздың сайфа қене ке қылың.
1: Телеграмда қонған айықлаларын кәлі бар ақшайтар екен тәрсіне өкшет аңшық көрметі.
0: Бұлды. Ені достларымыздың Патгүл.
2: Қош
0: кәпсі, сіздің қаршалымыз.
2: Әл сапыр елбайсау сәм ексудымламу. Жай, жай деке, елбайсау сәм ексудымламу. Мұна, ма телеграмманы шында яқтырып аңлаймыз.
0: Рәхмет.
2: Ауазымызық біз сәқі аңырақ.
0: Рәхмет.
2: Теніміз мәнге саламат болсын, ішірімі мәнге ұсығылық болсын, ауазымыз мәнге жараңлап болсын. Мәнге саламат болсын.
0: Рәхмәт, әді, яқшы тілекларыңызға, яқшы үшчірларыңызға рәхмәт. Мүшу яқшы тілекләвімізгі ұртақ болсын, әмейләнің ұшылар оңшылық, теніміз саламат бұп кесін. Нұр!
1: Өзіңізді төтіресет тілек, яқшым тілек, өзің бері дағы шымал еліңіз шиінің алды, аның кеміз 10-й елміз бекеттің өткенден кемә шығызды сайын қарап маңға елісін тұзбатты.
0: Болды, рәхмәт.

0: Қинадағамлық бейшен сұпымызға кәген ұқчырлағы қараймыз достарымыздың Тұрғын Жанның авазлық ұқчырей.
1: Сиясетіме, яқшыдонлағам ол нәрсеткәді. Бүген менің оғылым пәсірденің сәкітес тұлған тұлған күнісі. Өмкен болса, оғылымызды тұлған күнімізді тұғырлап, тұрттардың болсаңла рахмат.
0: Бұлды, рахмат біз. Елі программамыздың ке уақытыға қарап орылаштырайлы елік, шынап осыма азыр алдын, оғылығыңыздың ке тұғылған күнні тәбірікләйміз, тен саламат, мүшілер оңышлық болсын, тұғылған күнні кені бір қетті мұбарек болсын. Яна достарымыздың, Бұлбұл Гоя, Әкбер, Ауыт қатарлық достарымыз, біз мұяқ тұрып аңлаватымыз, деп сөз қалдырыпты. Оның башқа яна достарымызды мұндақ бір ұшчүрін еткізіміз. Хутта метрология станциясы 7 айының 16 күні, яны бүгін саат 10-да, юқыр температурадың сирық ағақландыру сигнал тарқытыпты, достар. Мөлтерілінішчі, әмді бүгін, бүгіндің башлап, 7 айының 22 күні кетсе, Хуттан төзіланлықының көп қысым жайларда 35 Селсия градустың юқыры, юқыр температуралық аварайы көрілді кен, оның башқы енем, шималдекі тағылық райылла, оның башқы ені құмлық райылларда юқыр температура 40 Селсия градустың ашыдыған ақвал көрілді кен, Хуттандекі достарымыздың ке мұдапиян алайды күчейтішіне, сұқытып қылышының ке алдыны елішіне, сұлтолықлашқа дейқат қылышын чын көңілімізді.

астыға ешірін еқін, чонқыр азгал, пұтқы чермішіп қалдыған су отлары ешірінған болышы мүмкін. Бұй әрлі су үзіш көлчікемес, бәлкі аятқы қырыс епкелдіған қатерлік райын. Далыда тәбей шәкілініп қалған көлләгі түшмәслік, қатерлік сахиллада су кешмәслік, Чамы етмейдіға ішлада қақырмалық көрсетмәсік керек дегерләні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бірәрсінің суғы түшіп кеткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірімен. Бұчағды ке тоғыры ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы йолыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қақырмалықтыр.

0: Әмчіл, яғи әмәстікіні тәкшіріш керек.
1: 174 қатнас сәнәт радиосы көпчілікке шүні әскертіді ке. Аптымобыл аптапта 20 сааттын артық тоқтытылған денкен, аптымобыл ішчеде ғыдықлығычы сәрлік газ асыл болуды. Шоңа чоқым алды білен ауа алмаштырып, андын аптымобылғы чықш керек. Аптымобылға чақмақ, тоқтан, әттір қатарлық бойымларыны қоймасылық. Ене кичік балаланы аптымобыл ішчеде ялғыз қалдырмасылық керек. Яз пәсілді балон бесімінің муапықты өнітіп, юқыр температурда балон етіліп кетішінің алдын еліш керек.

0: Mən başdan gəxtdim ay.
1: Əkbər gəxtdim. Salam Şıxıdan Danlıq ziyarətinə yaxşı.
0: Danlıq Əkbərcə yaxşımı abdan tura tapsın.
1: Yarvi. Mayda 2019 nöqtələnən ürün ziyarətinə şol atan ən ilgiri ikimizi Qarğay Qanşoçkanı.
0: Qarğay Qanşoçkanı.
1: 19 maşını ise ben karizmalı bu törmekte bazı çekte 3 milyon başladı. Yandır kopası 2019'daki Tokmay Arlas bunun içi olsa sinir ödüren ilgar tepkini çıkanı. Bunu 110 milyon yerli vatana buldu. Yani bir toplamda 2024 yılındaki 2024 nusta yanımız kuruşu, sürerli ürünçü yerlik birinci kol 50 kilometre yolmalı alaydır. Akran Gamayil alaydı yanarın. Paket bunu 138 milyon yerli vatana buldu. Tesla 2023 yılındaki 85 kilometre yolmalı Tesla Model Y karra 150 milyon. Tesla Model Y 2023 yılındaki karra 6 milyon yolmalı. Her şekilde olsa bütün zavuzları alıp tırmızı. 23'den 163 milyon.
0: 23'den 163 milyon.
2: 160.
0: O Tesla adı mı? Neçi Tesla? CRV'dim. Neçi CRV varken de ha?
2: Bakke bakke.
0: O dükkan neçi maşını var Hacer? He?
2: Hı?
0: Dükkan da değme. Neçi maşını var da?
2: İntisini sorayım.
0: 1.40 hemen de. Cibak kaç?
2: Kaça?
0: Geç dedim lan.
2: Aşına kılayla.
0: He?
2: He.
0: Otursam oturmak yapmaz. Tursunca.
1: Bot mundiya burada başta cüzdanı yazmakta manga müsaadın yoksa mı?
0: Oha mundiyonu ki insan yazmakta cim mi? İnsan ne mundiyonu ki?
1: Cüzda bağımı odakta modul bay bağ çıkma cizirmişkininki çıkma cizirmişkininki çıkma modul bay bağ. Cizirmişkininkine 149 milyon dolar buldu. Şunun cizirmişkininkine 159 milyon dolar buldu.
0: Makul.
1: 18'den kamerayı, 70'den 80 bin kadar aldım. Şuna 21'inki tablet saati 4'te 80'den 85'in kadar aldım.
0: Makul.
1: Şuna 19'inki Audi Q3 tablet 75'in kadar aldım.
0: 75 bin atrapı da. Mao 2016'ninki ahran ki 4'ten birisi varken, Malgır bağla bakan olsaydı, siz evet bir an.
2: Anne 2021, 5. ayındaki XRV'den birisi varken, her ikisini evet ettim. Cuma andan ahran Mondeo diyen maşınınki, yıl tarixin əvət məbslə.
0: Qayda əvət
2: idi. Yıl sanı yıl tarixin deyib. Yıl sanı əvət məbslə.
0: Kiyaninki Xuanchi maşından bir sıvatı qanç pul oldu 2019-ninki deyib. Tianshan'dan bir uçur.
2: Dükkanda 62 qı maşınımız var deyidi cümə Əkbərcan. Kelmən deyib, kelmədin deyib sizə şuna naqşlarını itqanda qılam da çıxıb.
0: Dem alsanız da qorluq qaçıdığan bu getdiniz. Yolunu siz üçün yasab bədim o lakin dükkanda 62 qı maşını var. Şo, barımız ey. Ama yok. Burbaş'tan maşınla Roşan Kılı ayağı maşınla çıkıp, mağın maşınla çıkıp, he?
2: He.
0: Aynak.
2: Ay bir küstüp, mesela anlıkçılarının hakikim şuna nispeten bir ihtiyacı buzcu, bir birip...
0: Küsteyle?
2: Küstüp. Onda nek meydan.
0: Küsetmem de o ne?
2: Tursuncan teklif kısa.
0: He, şu.
2: Kıdım ya, kuvatı dur as.
0: Kuvatı dur, kuvatı dur.
2: Oldu teklif. He. Aşına kılaylı.
0: Aşına kılaylı.
2: He.
0: Meldkan vardı o. Welcome bu kaç maşına çıksın şu maşının ağız kep gitti dikeni. Oydak ki. Hazır ma maşının ağız kep gitti fülçü. Aşı maşının çüşüp lan 21 maşına çıksın 21 maşının ağız kep gitti.
2: Tesla çıksın Tesla'nın ağız kep gitti. Lişan'ı çıksın Lişan'ın ağız kep gitti doğru.
0: Hele bir aşı Abdümabullah'a nispetten bir dağdık maşına bak kızı kıdı cuman Welcome bu. Eyren kalsız.
2: Vermezdi.
0: Oy maşınıga işte elektrolik sepleme hem dağdık maşına. Maşınıga bekamrak.
2: Doğru operat edip resim tatip yürettir az bir vakitlada.
0: Ya maşınıga çoğu bu ma aydıdan maşın. Mesela mini kızı kamik edip oylap gelişim mümkün ya ona oylamaz mı ya?
2: Ya oylamaydı. Sizin koykalı kızı kılığınızı
0: resim edip
2: siz mi kişi okşar? Bunda kızıktınız doğru koykalı kızıksanız bulduk.
0: Ma maşına da atım
2: ha. Mesela elektronlu kaşına neslek. Nurgun resimler atıp mı şu foto suret resimleri mi şu jurnal gizliler gibi silgan mı yaptık amına aşına.
0: Şu. Lakin maşına da kızıkıdı.
2: Kızıkıdı den ha.
0: Maşına da kamrak. Maşına da çoğu.
2: Lakin cıkılmaştırmaydı hem maşını.
0: Maşına da kamrak.
2: Lakin
0: ben.
2: Amrak emes mi?
0: Değil belki ne.
2: Siz adını eğer ışık yılgı aşı oğan bu
0: saat. Hazır ağa edigen maşını ve bazıda közçü külgüs geldik ki.
2: Sizin maşını aldın mı?
0: Şimdi 15'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25'e 25 Мені бұрын башынан байды, бағалтай деген деп Розали ұшыр еліп та. Мақылы.
1: 2019-ші жылы 77-ті 35 мың атырапыда.
2: Мақыл
0: 35 мың атырапыда, мақыл.
1: 2015-ші бірінші айтқар едісті 30 мың атырапыда.
0: 30 мың атырапыда.
2: Мәлткам ғой төтчақлы болсы болды деп жүрейді ған
0: түсінікті деймен. Ой, тәләп бәк оқыры.
2: Мәлткам шында ауған білі.
0: Оның үстіктегі
2: үнчікі жұмы?
0: Майны мұндақ, мұндақ дәсіге бақтады. Шап бұды үзіне етіп бақшы, виж, виж мен үш керек. Ондақ лөмшіп маңыдыған машиналағым қызықмайды. Мұндақ, мұсап қапты ма бұл сыман болсы тегі яқшы. Мұнда айдет жұма?
2: Мұсап қапты ұл сыман?
0: Хе, шо. Кәмейді ғо, мен тіңістен азыр қымасам біз егір бетсе еқін айты мұндақ. Деген дек Ниссан шуя ела
2: болсы керек. Юғандақ машиналарымда егір бетсе еқ ойлайсылар.
0: Бұл біздің машиналар еді қойыз. Маңмайды кен әбі қото, қото деке. Деп қойды.
2: Сіздің машиналыз ашына деді ма?
0: Маңмайды ке, дәсі маңмыса ба, деп дейдіған кеп. Шап, шап, шап, шап, өзін етіп тұмыса, оны ұнмайды ке.
1: 2019-ші жылы 70-ті 35 мың атырапыда.
2: Мақұл болды.
0: Мақұл
2: болды. Сажида ханым көдіқ жұма ма? Көдіқ дәк қоймысақ көңілі кекті Сажида ханымның үші.
0: Күтерді ма?
2: Ә, ма ол радиосыны ма, мында радио аңлағаты мінді. Бұл дүш кішек бір радиосы оқып түке, азыр әмісі көстіп бар
0: радионың үші. Сажида де, бұл радионы көстіп атқылы сізге 15 күн болды. Әмді, ішемісіңіз азыр еліған ресімі қарап еке, ама не азыр. Yolduşum hep begen deyip
2: gösterdi. Yolduşum hep begen deyip radyo yapıp dedi ki aşınlığında memnun bulup işte ben misi küsette, ben misi dedi. Top toplağı dedi kızlar yakışı mı, kanda ehvalınlamış yolduşum radyo yapıp dedi ki radyo anlap topkum karayan maptı ben uçurularından em dükkedim deyip aldım.
0: Yine radyosun resim tatlı evet.
2: Evet, resim tatlı evet.
0: Şu. Sızıkken sızık o. Қызық қой әмес сұраса, әбәсіңіз әбәтті бейдің әмді әзді көріп, әзді көремен қалды кәмес.
2: Ә, шо.
0: Қапылмайсыз қой әмді әке қысақ, ә?
2: Қапылмайды,
0: қапылмайды.
2: Қапылмайды. Бір 174-тің аңлық ұштырауында адәті кәплі қапу кетмейді.
0: Нем демекче сіз аштады?
2: Ә?
0: Адәті кәплі тәсір қымайды, қапылмайды деп, нем демекче?
2: Шында көксіз қарыны кән, онда көзі кішік емес демек.
0: Онда демек емес сіз. Мұнда қарсақ яқшымыздар ясайсызда. Мәнді жо, мұшы Рауи Тетінің Рун Фанва 2015-нінке. 2015-нінке Рауи Тетілім нәчіп болдығында? 2015-нінке.
2: Жүнгі дейді ғой, жүнгі. 2016-нінке.
0: Әвәт әлі, 2015-нінке Рауи
2: Тетілім. Қанч бұл әтрапыды бұл а?
0: 50 мүмкін көк ала ма 2015-нің Рауи Тетіні?
2: 2015-нікіні ма? Ә. 50 мүмкін ашу. 40
0: 40-50 мың атырапыды ма? 50 мың көғы ерайы, 2015-нің 10 еліп оға рауи тет.
2: 40-50 мыңла боламын.
0: Қәлі бір аңлап бақайлы, е?
2: 50-60 мың боламын, е?
0: Сіз ұқымысыңыз бұл, кешкім сізді рәнжімейді ағыр үшен
2: көріп? Мен ұқыменде да тұрғанмадым ғой, үзімді, мүдірлі
0: ма? Ә, бұпты, қызықма сіз бұл.
2: Мен онда ұқымаған нәрсін ұқымен деп онда қияпетті кірвамаймын, онда тұрвамаймын.
0: Мен тұрғанмын
2: әшкі. Ұқымен дейме, ұқымайдыған ұқымаймен дейме.
0: Біздің үш программыз алайды қолыған тәләпқа ұрланы ашық,
2: мен ұқымен. Мен білмедім.
0: Үрімшері, Шенхуа, Жанап Йолығы жайлашқан шақсат иғыз бошылған бұла тұр есе программызды алайды тәләп қыған. Тірік вә тірт тұғылырыны базағы саған тірт халықыра соды жәкті шер. Тоғыр шықты. Әлі кімен көйдіп деген Сіздің машинның ке бағасыны тоғыр дейәлішіңіз қыран.
2: Тасады бейді.
0: Латария шықып бағанда кілім бір іші ұжымын мүддіп көйәйді.
2: Менің қыл үлмей
1: асасында...
0: Әм ақыл. Қылы ғырауыз машиндың бір нәйді бапты жұмын, тұрсын жа азыр.
2: Бір сашын айдайды рауыз
0: деп. Ма аваз үші, ма аваз деген қылы абдан машиналардың шықты аваз ма.
2: Ой, үшінші ола машин сатылға адам, 60 машин сау адам, күнді бір нәйді мәмдей, күнді бір нәйді сім шыққай едейді. Ашына әйдімісі болмайды, сізге оқшаш машин әйдіп, үйсі машин сатылды деп ішенмейді дәқ.

0: Балтысының еніндікі Желей Луканада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Желей мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
1: Бара, башланды.

0: Instagram'da avucunu büyüdü. Juan işte ez tügüde.
1: Ay dün keşlede. Mamı sen loğup tükede bek ütünüp kaldı hem de. Aşbalının bir köğünlü kalmışsın.
0: Resmi.
1: Ha, köğünlü kalmışsın aşbalının ha.
0: Koş liniyada bu işin beyli ravan turdu deydi bu kalıca.
1: Güzel hayat. Mihmancan.
2: Radyo olsan şu an ağzına mesutlular. Gördün güzel olsun. Ben de olsam Aksu Baynayısı. Mihmancan bulunan Aksu Baynayısı. Allah'a hoş yollar ravan. Kunduz'a yaşayın. Ağzıca akış, nınla salamet
1: olsun. Aksu Baynayısı için de sırayla hop getti. Kilanlı demekti. Baynayısı kilanlı
0: demekti. Teklif kılınızga. Rahmet. Mehmancan, rahmet sizge.
1: Uşin beylu şunda rabandaydı o bu halca. Ender nemin tarap kımangan mı? Maşilla köpken. İnik köp oldu. Cülanın aldı da inik maşin köpte.
0: Doğru.
1: Onun için rişte deydu. Longşin kutsu koş liniyede şunda rabandaydı rişte. Халык yollarımışın da ravan deydi o nurunun uçuru.
0: Yeni bulu da.
1: Kim bu? Sencan Dılpak Öyçülük'e de bucuğun.
0: Sencan Dılpak Öyçülük'e?
1: Kaysi yolu bu? Bir köyrükün astık ya. Gekliydi ha? Sayılı da baza tarafta kattık tosaldı deydi. Kani Ali Can deydi katnasaqtisi 6 qachon keladi deydi. Tushdan keyin saat 16 ning programmasi keladi, ha? Shu joyda olsangiz bo'ldi, so'raydigan savollar bo'lsa. Aligo. Ajab bo'pti. Yana o'shalar qarasak Маң бір мәсілет бәген болсаңла, азыр мүшу әрби доқтырғанның алдығы көрікнің астыда күшча автобусының кәйнерін мүңіп қызыл чырақтан өтік кетіп қапты мән, қанда қылшым керек, көчі машинасы егіз боғалықтың мән көмәй өтек кетіп қапты мә, деп. Ашу, әмді азыр өтеп болдыңыздан, ашу өткен вақтыда жайыңызды тоқтысыңыз бұ тоғыра бірінсі. Әмді сізге құйылдыған тәләп не мұ? Арлық сақлан деген кепші. Арлық сақлымағашқа сіз көмей өтек еттіңіз. Арлық сақлыған болсыңыз, ашу амию автобустың арлық сақлап маңған болсыңыз, қызыл чырақны сіз 100% көрәл еттіңіз. Әмес мұ? Сіздегі хаталық. Әмді қын тәлігіңізге бір қарап бекін әмді.
0: Доғыра.
1: Мұсажан әпендім.
3: Салам 1074. Салам Әділ жақымызға. Яқшы ма?
0: Яқшымсыз.
3: Мен қазір Erkinlik normal hizmet vaktim ne hazır edigine bir saat seher kuttum, akşama bir saat geçtiydim. Hazır kumuldun hazır, erkekler oyunu gülü, kaynaşılırım. Yol düşü balları 13 geden bulup menüptü meyzga.
0: Uyu.
3: 8-10 gün. Açıkımın yetkide kılağı dekme. Kılağı kagetir bir kumun tıkrak kapayı dek arayacağım.
0: Bopdu. Bisma yazning payizdi ma bu sayohatning. Sayohatning yuqori palla mezgilda qarang. Vaqtni chiq bisp pul tepib ochiqimning o'rnini to'ldimsa qilmaydi qarang. Mehmonlik kelgan musajika ubdan tayyorlik qilib bisp pulni deb mehmon kasbi oldiga bek qo'qmay bir maydonni urib chiqib rozi qilib qo'sh qilib qarang. Ash mehmonlar shundaymi?
1: Мышу, Мусадин камыш 7-8 айда ән алдыраш бір мүші, көңілімімш егізбәс паракенді олдыған бір айдыр кән мүші. Пәкәт яқшы көмейді кән сізді ә мүші, айтмыш тәтіл кәмі сонмамды, мүші тәтіл кәген келді мүші, бішім қыз, ішчық кән дәп лазыр.
0: Бұл дәмді тапқанды көшті қашлайдыған кеп, немеге тапысыз қыраған кеп, қолыңызды өткізеп бұл үшіланым.
1: Жықшықсақ ең әкті, ічі әкті
0: Алдыңғы программыды ма, сұрған дейміш, қызыл жырақты өтіп кетіпті ме, деп мәсілет вәсе, ені сұра өрді кема программыда. Әмі программыда оқшаш жауап бірлі болуды. Сұра өрді кема бұл Аллах дейдіңі язжан мұна.
1: Шоң, басқыш тіге аққылам му, деп ойлытты.
0: Демек, бүген мені қару басты дейдім, Әли жаның фүшірін оқыдық ма?
1: Бая мәсілет көсті болған фүш Нұрының өтшірі.
4: Нұрғар бері темақтан сәтші телефон алдыр көлден құшырын сұра бар.
0: Мақол.
1: Сайылыдың табаза тарапқы бәкті салды дейді. Лоншын көтісі шында раван дейді, рахмет. Абдарахман сом күте.
4: Яқшы ма, Абдарахман ұмзай ма, саясы бәкіп ма, еллады ма, сұлдамда чықыл кәтті ма, құлды.
1: Сіз не білмекші, Абдарахман ка? Біз саяатчілік кәпмішті ау кәтті. Кәмі сөпті кәбі саяатчілі әдімекші ма? Алиго. Болды, Алиго, тула ауырып сіз. Кәм сөз бұл бұл әді сіздің қаршы алымыз. Яқшы тұдыңламу, Айқыным, Адылжан. avazınlarını anlasam, şunun da könlüm təsəlli tapıdı.

0: ұйқыңла қайырлы болсын. Ә, умақла, уйтан, уйтан дейді ойқыным бізді әйкілтіп келіпті қараң.
1: Деп қыпты. Ә, білер, ой, гөшпіл пиязды оттанмайым мен, манаманда жаңдуылырым ба дейді мұны. Сіздің ішіңіз қарлашмайдыған болдық, білер.
0: Хош, ені ұшырланы шында ойығылы өтіп ұнда қарсақ. Кәге ұшырладын. Мәлік зат дейді, азы давен бейлуды машылла бек көп. Дейді.
1: Бұлыпты.
0: Арзығылның ұшырды сайылы, сұжу үйлі көрік қарап маңғанда, Қынан көл көрікнің арлығы тосылады да машин жық дейді, сайылы.
1: Яны бұлыды. Иштіпақ үйлірі мұ бұлыды дейді. Әші өші мұр тұраплады машинла аз бас көп деген ұшын тапжыр болдық. Йола, Рауан көң бүгін? Немеш өлі бүгін?
0: Апам сая кетті, дадам тамақ итіп бір бантым дадамға. Мұнда итім әмен дейді бұна.
1: Лағыменгі дәрлі қыпсізді,
0: ә? Саят орылырыны білмейді, шуңа дейді, Исмаил жан. Қашқарғы балла ма, чоңлағыны бардыған ноқтылық, ноқтылық саят орылымын дейтіңіла қашқарғы балла.
1: Чоңлағы мас кәгі дәккен, ә?
0: Исмаил жан қатырды білің, ә, ма қашқарғы балла түкі бүйтеді мана қашқарың саят ноқтылырды мана азады.
1: Раван такси.
2: 177 yol sayrına ösün dikenler doktora kansına alıp bir yol başın. Bek çıktı.
1: Oldu. Rahmet. Onda olsa yine uçurla karısak ma taban peylu eşit bakıyla tundalyan garbi kutsi tarafta canıp şimal liniyesinde tosuluş xeyl obdalı bak ya dostlar. Ma tosuluş nim deyudu hem de. Arda oca körük nasıl da sel pel tosuluş bak ya. Ma o xalık körüki gimanga liniye. O cungi doktor kanısının aldı. Оны декен шу жоңи доктор ханстын өтөп ханхылу мавули лижачы ремелижачы огы маңгал линияда тусулуш кыйыл оптан экен. Хытя арже тараптарда тусулуш бар экен. Оны декен ма минже милләтләр кодсыда тусулуш бар экен. Оны декен аны балла доктор ханстын алдымы тусулуш бар экен. Хош, калбы нур кыз нимдайды? Кайшкадагы чоңлаг маскылдыган саят оорулары Ишбархан бактысыга басын. Гучун кадими шаарыга басын дейди, ә? Элік чонла бәк ұзын юлланы мен кетемейді. Машинны о, палан километр егі тоқты қойып, но маңдыған елауыз тәвісе қымай, найт қолайлық қырақ елән тәвісе қылыңла, дұсла. Жанлық елән деп бұрынла, дейді мана. Қанч бұл бұлышы мұйым емес, жанлық елән деп бұрынла, дейді. Әй болмас. Хотан шәрі яуақ юллар жында раван, дейді.
0: Сымын оқымайдан десем, оқып, оқың, әй? Әй, Адылжа, сымымны демей оқың десем, төпсірігіні оқымайлам, дәветтіңіз ғой, оңы боп дә, дейді. Нәді, сымыңызды оқымыдым бе?
1: Сымыңыз демеді оқ. Сымыңыз демейл авазыңызды қойған тұқ. Ма, Билал, ә? Билал Зылал мана, біздің қашқайдыке педагогымыз. Мүшу мәсләт көсіп, чоңлағыны қадими шәні саят қылдырсын, чоңлағы ұлтырдыған чақлы қарбы ба, әгер жек мүй олмаңамыса. Шын оңдың біріні іліп, чоңлағы білән білі қадими шәнің күзәл мәнзірлеріні есілті амдырдың ұздырлансын, бұл бір тәвсиерім. Ені бірсіге, қашқайда чоңлағы қашқайның мүшу сұрттедеген нұрғын салқын сұлық, Авалық саят нұқтылыр ба, бұлақ су алтыншы кетпәк яқшы, опалды ке маржан бұлақ деген елімі яқшы, ерақырақ деп қалса ойттақ деген елі яқшы, наратқы бағанда кез қылалайды ашалайғы баса, көңілі ечіліп мұқалыды депті. Рахмет Билал Зылал, мүші мәзмұныңызды аш достымызға біз көпетіп ләвәтіп берейлі.
0: Бұл бірі таға ұн яқ ағаш кәсін юрттін дейді.
1: Қайым, қайсы достымыз сұрғантыңла, чоңланы, апырдай мана, әсмей деген достымызды, ә? Сізгі аш достырымыз әбәтке мәзмұланы әбәт қойдық, ашу елədің пайдылының, чөмі?
0: Имар, іштәнің көңілі кеп кетіпті, қол жүрді достылардың сұрап бақса, сілә бір адамны тұнызаңлы, тұнымызаңлы, көгел әдемі сәлләп кәк қылам сілә. Үшінақ Чықып таксиге чықып ла, мені хоча зәңгі апырып көй асаққам, деп, бұл сәлләп үшіп кетті.
1: Еқін көгіне ол?
0: Кетті, елі, оны елі, бұнда деп, емі, елі, оны елі, бұны сәлләп кек қылды, біз о ачаш біле, я тұныш мұсақ, я мен тұнымысам, я о ачаш мені тұнымыса, өрмітімні қымай, сәлләп үшіп кетті, ачығым кеп қалды, тұрық, тұйық сәз.

Әвәтлік, лифтлік, күлдік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олсыңызла күчіпкір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824. 7 айда Хуңшин Мейкайлонда соғат үзілмейді. Бүгінден 7 айның 19-ші күні кече 7 юан 1 мо 2 пон 300 юан есаплынды. Мал бағасы дөлеттің ярдан пұлдын кейін яна 10% шүрілді. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілді. Бәлгілік сомығы есе Чуанви маркалық 83 диомлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адресі көргәзімі елі 618-ші номер.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңылқылыбатқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадырдегі достар, программымызды алмышады да, үшілік Жолдырыңызды біз әмра программымызды алмышады да. Төвенді әзір біздің мұшу риясетчілі бүгін мұны Үрімчі шәрі Тяншар районы, мұшу Хыңчан ұлтарақ районы full event мушу сауда марказнын машин кириш тиңчачан кириш эгизге жайлашкан эне еңде ичилган мехмандарым таамларынын башты күнүгө келип мушу ичилиш мурасымына катнашып атат риясатчылар. Тоюнду бейвасты көрсөтүш кылып атат достор. Мушу мунасабат менен биздин риясатчыбыз Учуржан кызыныңки нак майдандан баган учурун алып акайлы.
2: Учуржан, жакшымысыз?
3: Жакшымысыз.
1: Жакшы Учуржан, абдан тудуңузбу? Жакшымы?
3: Абдан тудуңузбу?
1: Жакшы, жакшы.
3: Абдан тудуңлар.
1: Кандай түштүк базарлык кызып кетип барам да.
3: Жакшы, абдан аз сиз эме мээги бир жакшы бакат сонун бир программадан түшүбүдүк келерим кимдер деп коёй да.
1: Ха.
3: Ал мындайча каралым а, мекмандардын ордуна баян деп барам да.
2: Бектирайлык экен.
3: Бектирайлык абдан безип тур. Азыр бүгүн ма бүгүн келген мекмандарга, бүгүн биздин келген мекмандарга.
1: Ха.
3: Ал чай.
1: Ой, о.
3: Андан ма мийчибе сокулдук. Андан эң болгон тарапы эмне кетип болсо бүгүн кеп мисалы 300 көйлөк же 500 көйлөк тамак экен болсоңуз. Ач пулуңуз не? Төлөп болгондон кийин мен сизге бир карта берип, ач пулуңузду кайтырып, бир картага кулап куруп бердик экен.
2: Келер кетим.
3: Ар бир кетим баган мисалы 500 көйлөк тамак экен болсок, келер кетим ишетке бактайын 100 көйлөк 100 көйлөк чыкасак болду экен деген кетим.
1: Ой, жакшы болуп экен.
3: Чоо мен бүгүн азыраак эмне мияда тамакларды таякка жолсуз келсе ала ашына.
2: Жыкып алдыңлар ашына окшоган тамакларды. Бек окшойт экен. Бек окшойт акшан тамаклары.
3: Тамаклары бек
2: окшойт. Бек окшойт. Мехмандарымдын даңкы бар эмесми?
3: Эли кирип бир ичекан силем кесаңлар бир тамак жеп кетем ки деп чоң.
2: Жакшы барам.
1: Жакшы болду. Ушулжанды таамлардын кандай-кандай алай таамлардын чыгырыпты мехмандарым ашканыста.
3: Кыйынлы суалдын бирин сордуңуз го туруп турган эме ним карапакка.
1: Сайдан бир көрүп турган.
2: Сайдан карапакка эле дейди. Булатык жемепти да ашын караганда. Эгиз тегмеп силерде тыгы. Lekin biz mana bu jibonim ko'rdik, shunchalik chiroyli bizapti, bu kirib huzur uning ichi bir bog'chada
3: qilaman. Welcome deysizlar, tamom turlarini welcome mana.
1: Xo'sh, qani.
3: Turlar deganda mana kelinglar, kelinglar, mehmonlarim kelinglar.
2: Ha.
3: Mana jumran kavobi sovuq say, sovuq qali go'shak qasqalam qo'y kavobi uchun tamlik to'qo dengiz mehri sovuq jam qursay mehmonlarim O'zbekistondan bizni ochiq burchak qo'yitma. Bir tamlik munqa burchak qo'rtmasa qumliq qumliq bizni go'sh qo'rimiz, sodan to'qo qo'rimiz, sayoq bolasi mehmonlar ko'p. Ватыр бунун жерим мутигиме дедик. Улунун башка шишка, кахва, маржимак.
2: Ха.
3: Катарлык мынжат. Ар кыл мелиси ичимлик бири. Вой мал, мал.
2: Мамасан мал үрүмчүдүн корлугу маңдыган линияларды эн бир сурап баксаңлар болду, а? Ахат деген достубуз.
4: Бирмек сөбүрдө сөйлөгө, аныма жан кучурду удуну ичпак көрүп, ичпак көрүп, ичпак болуп түшкөндүктөн. Мен 6 жоптурнун алдына машиналар шүнчүлүккө, башчылыкка.
2: Болду. Dengiz bir kitə deydi.
4: Şo burdusa yaxşısa, yolman qaçaqda adamanda. Ayıçın köçdə mal. Baxıb şo tərəf qaratan qalmışdı, turuşdu maşını sürərsən, bir görə nə aytmır. Kelan qalır. Nəsə də təxminən məcəllə məşqlər mən qabaqda. Yəni görəb mən doğmayıb gəldim.
2: Şo şo şo. Bir video ayətibdikə bağlıq üçümüz. Ha, am maşını sürərb mən qapdı, ha? Doğru məmapdı, xətər xətərlik mən qapdı. Yana uchurladin. Mavjusa arning Ürümçidin korlig mağdigan avtobusning başbekti. Ürümçidin korlig mağdigan avtobus beketine de.
1: Depedim.
2: Andasa yana do'stlarimizning uchurlini yetkazayli, ha? Mening xitimni ko'rib qo'ysanglar bo'ldi, mashkinlar. Masalaga desam, riyasetçiler. Bunundan buru beni biraz bilermenlik kadı dikensiz de bakmağın şunun bile ben hayal oylandım. Neç gün aval. Apam doktor khanı kırıp kalan de yokluğul berip gep kısam. Kalıp kümünü tişleyip durup gep kımay külüp anladım. Şunda kılıp hiç kandak köngülsüz iş bulmadı. Hoşal yenip geldim. Şunun karaganda çoğlanın gepini ciyim oturup köngül koyup anlap bəsim o. Çoğlanımı hoş bulduken. Әң мойымы өзім қош өзім қош білме. Артық кеп ауырлаштырмадым. Бәлкім мұшып бетті апам білен текімі яқшы параңылшып, текімі чықшып, яқшы үйтеп кетедіған болдым, дейді. Исиңиз барбы Аризонгулдун кепичи? Лаки апам менен.
1: Туура.
2: Якында şu сел якмай тишимни тишлеп, калпыгымны тишлеп, найт жакшы көңүл коюп аңлап калгандым, найт урушканмай. Хошал яны келдим. Шуну караган маселе өзүмдүкке деп өзүн тилмесин.
1: Аризонгул акыллык кыз балы. Кичик чыгыңызды мушунда акыллыктыңыз şu апаңыз бекип. Şu kiçik çağlarınızı deyitlep jügendi mi? Na, mehriban aşında kiçik sebi aşta kız balıttınız. Siz çoğunluğu bilip lan bunda kızsınız olmaydı Rüzvan Gül. Şu kiçikiniz, tigiğinizden yakışık kızsız. Tigiğinizden. Hem de çoğunluğun deki o bu mesela cismani cahattin, roy cahattin, çarçaş, o bu alıkı. Bismillah bulup hem üzgürüp kağınınız bilen. Dikin tigiğinizden, yiltizinizden, apanızın balası de siz. Ah kim olun. Кәңір, бағыры кәң қыз да сізге. Бұл үшін әді, яқшы бәлән қыпсын, мүшпетті маңсыңыз әмді. Чоңланың көңілі ағырмайды, чоңланың мәйлі тоғыр қатта болсын, жем мәді тұлсақ, көңілі ағырып қамысылы болуды. Әң мұйымы мүші чу, әң мұйымы де қат қылға жұмыш, көңілі ағырып қамысы болды. Бұл көңілді ке ажайып қатты нәсіп, ажайып қатты нәсіп.
2: Назук нәсі.
1: Мау, бая кімсі орды көрілді, билетіні қанда алымыз деген кепіне.
2: Мау, Экбер ісімді қалуғычы.
1: Экбер? Қалуғычымыз ма, мұшыны, еллап бірай. Мұш ішкі немені кіргісіңіз болды кәжі ма, ма, вейшіннің кеш шаучың шы. Синжан таулы үйін шы, яке шыншы жоу көй үйін чейші жан. Мұш ішкі қайсынағы кіріп, білетіні мұш әді асыңыз болды кә. Бұ, мән азыр мә тәпсілі қарысам қаранла, бұ көрілінің аптызға. Демек 18-ден 22-ші аптуз көпейтті деді ғой бір күннің ішінде. Әр бір аптузда 10 билет мұшы баға кәжі ма?
2: Әміз емес, ә?
1: Әміз емес,
2: ә? Оны талаша алсаң сіздің
1: бұлыке. Әр бір әттігенден кешкіші маңындыған, мәселен, 18 аптуз дейлі бір күнде. Аш 18 аптузда, мәселен, қайсы вақытты маңған болсын, шо әр бір аптузда пәкәт 10 кішілік билет 56 көйке. Пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пәлік пә

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірек вәттір.
1: Яны шу тірек вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірек вәттірді түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшылынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірек

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радионығычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. Коңан министрлығының хәбәрге асасланғанда 6 тармақ елан қылған дөләт торы салахетіні итрап қылыш, амиви мұнасымытыны башқұрыш чарысы елғы қойылған бір елден бұян, дөләт торы салахетіні итрап қылыш APP әптісінің түшірліш мұқтары 90 миллион қитымғы еткен. Чәме 40 миллион адам рәқамлік салахет елішіні илтымас қылып, 280 миллион қитым торы салахетіні итрап қылыш мұнасымыты білен тәмінліген. Дөрәт тор салахетіні итрап қылыш амиби мұнасымытының жәмиет тәсір күчі, амының қобыл қылыш дәрейтісі сіжіл өскен. Коңан министерлікінің статистикісіға асасланғанда, азырғыча 400-дін артық кәсіпкі мәсул тармақ, жайлардығы хөкімет тармақлары, кархана, кәсіпі орынла, әмді чоңдіптігі тор сыпылары итрап қылыш мұнасымыты білен хақсыз тәмінлініп, түрлік әп, кичік программа, 530-дін артық тор бекітігі уланған.
3: Тор сахасыда Вейшин, QQ, Вейбо, Таобао, Джиндон, Пиндодо, Байду, Куайшоу, Мейтуан, Диди, Шохуншу, Дуин қатарлық асаси иқым тор сұпыларының хәммісі тор салахетіні етірап қылышта бір конып көбілін кірішіне ішқа ашырып, есабат номерні ішілтішінің қолайлықыны өнімлік өстірген. Вейшин, Шэнью, Йоку, Тыңшун сіне, Тыңшын хабарлары қатарлықла, есабат номері бейхәттәлігі қатарлық салахиетіні етірап қылыш мұхиты да қолынып, рас нам түзімі тәтбірлеріні текімі әмелләштіріп, рас намы рас әмәз кішілі мәселесіні хал қылған. Бұл жарыянда, сұпыла әмді тор әклінің әқиқи салахиет ұшырығы ерішелмейдіған болып, рас намны ашқарлымаслық ішқа ашырылған.
2: Мәмірі ішлі мұласыметті сахасыны дөләт мәмірі ішлі мұласымет сіпсі. Әмді Бейджин, Шэндун қатарлық 17 өлкі шәһәр дәрежелік мәмірі ішлі мұласыметті де қолынылып, мәркез штат ішханысы, дөләт баш идарысы, дөләт базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы, Туралғу вә шәһәр есі құрылышы министрлығы қатарлық, министрлық, комитетларының алақтары мәмірі ішлі системаларға арқы-арқыдан уланған. Тордашла торда өзінің салахитын ұспатлап, мәмірі ішларыны пекірәліген.
3: Бұл муамиле мұлазыметі сахасыда Соды Санаат Банксы, Езі Игілік Банксы, Джунго Банксы, Құрылыш Банксы, Қатнаш Банксы, Пошта Аманет Банксының ибарат 6 чоң дөләт банксы, шындақла Джунго Өмір Суғыртысы, Джунго Халық Суғырты Горохи Пайчәклік Ширкеті қатарлық тәсірі күшілік суғырты аппаратларының хәммесі дөләт тор салахетіні етірап қылыш аммеви мұлазметігі ұлынып, бейхәттәр кіріш, есабат баш құрыш, содылашқанда салахетіні етірап қылыш, суғыртылынышны тәкшүріш қатарлық кәсіп мұхетіда қолынып, мәбләқ бейхәттәрлікіге өнімлік қапалетлік қылған.
2: Давалаш сағыламлық сахазыра Бейджин шехы докторханысы әптісі мұлазыметіні ұдыллаштырып, беймарла тызымға алдырыш, кіріш, кесел көрсет күчіні бағлаш, кесел көрсет күчінің ұфчорығы тыздыш кіргізіш, кесел тарқыны көпейтіш ел тымасы қатарлықның әмісі де ішләткен. Шинжан давалыныш қапа

0: 6 қисымы торғы чықырылып, әмілі қолынылған. Кәлігісірі электронлық сағламлық картысының омымлаштырылышығы маслышып, шәқсілі даваныныш арқыпыны өлкі халқып, район халқып, өзіра раванлаштырыш, ортақ бәхірлінішіні ішқа ашырыштың үміт тұғылған.
1: Бұныңдың башқа, Джунго бірләшімі қабарлышы. Джунго көшімі қабарлышы, ян телефон тежарат залы, әм қысмен тор сұртыдығы тежарат залыры, пошты еткізіп беріш бойча расынамны етірап қылыш, тор дөләт электр тор мұхиті қатарлықланың әмісі де дөләт тор салахетіні етірап қылыш аммеви мұлазыметі ішлетіліп кәсіп бежірілген.
0: Декат қылышқа әрзейдіғыны шөке мәмлекетлік мәмірлік имтығаны. Кәсіби орынларға имтихан еліп қобыл қылыш, унван имтиханы қатарлық тізімліті системісі дөләтнің торды салахетіні итрап қылыш, амиви мұлазымытыға тәдіречі ұдылаштырылды. Имтихан бәргіжілі саума қылыш арқылық чырай тонутышқы маслышып, әнгі еліш, кіріш, күчір толдырыштың нәтиже сүріштіріш. Күчір өзгәртіш кичі болған бүтін жәріяндекі салахетіні тәшірішіні тамамлиялайды. Башқаларға вакалатан тізімлетіш, тор сыртыда вакалатан имтихан беріштек, қары кесіп сәнжірі мәнбәдін бұзып ташланды. Шынақла, вакалатан тізімлетіш, рақабет сақты көрінішіні пайда қылыш, бәлгіленген кішілеріні нишанлық қобыл қылыш қатарлық жахил кеселілерге ешірындыған жай қалмады.
1: Нөвәтті, дөләт тор салахетіні етірап қылыш, вейшін кичік программысы торғы чықырылды. Чифу бау кичік программысы тәтқі қылынып ечіліп атуды. Гуңан министрлігі төмір елдегі алақыдар тармақлар білен паал алақылышы батыды, ұдылышы батыды. Нөвәтті төмір ел 12306-ның қысмен мұхидыда дөләт тор салахетіні етірап қылыш аммеви мұлазымыты арқылық салахетіні етірап қылып кәсіп біжіріш ішқа ашырылды. Кейін башқы мұхидлаға тәдіреджі кен айтылыды. Кәлгісі де дөләт тор салахетіні етірап қылыш аммеви мұлазымыты текімі көп ішілеттіш мұхидыға ұлыныды.

0: тыңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дек тыңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріс.

0: Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш санат радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Бұл программамызды Тарит Сода Чайлық Шіркеті алайды талап қаған. Достарымыздың ұшырлары қарайлы, Абдурахман Сомкичи, Сәхәр Бұлбұлы қатарлық достарымыз, яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты, ұнудың башқа, Мехригүл ханымның бір авазлық ұшырба ке аңлап ақайлы.
1: Яқшымсыз ғұлғыштан ғалым!
0: Яқшымсыз!
1: Мен! Қайшпайдың ұшыр қылы өті мен! Сәнің мұшылып көзірем мені! Ағзыңызды қаймақ деп кепіріңізді! Аңлашқыта қазалып, ұстадым азыр, доқтыр қандым қантазап келдім. Келіп сұр радионы ішет, ұш қаймақ деп кептіріңізі. Азыр хитайыңызды аңлап, наат тәсілдіп кеттім. Мен ма аңлашқа наат кешіна ұлтыратым ән. Рахмет сізге.
0: Рахмет.
1: Құлтан ханым.
0: Рахмет, рахмет, Мехригүл ханым. Саламатлығыңыздан балдырақ, әсілік келішіне тініч, аман, сағлан болышыңызды үміт қылымыз жұмы. Оныңдың башқа, яна, мүші үлғар малым бір видео еветіпті, бір көрпақайлы бұл видеосын немдемекші доқыны.
2: Келбұстада яқсымы ғолжыдыны үл қауыры шәлік 8-ші өттір мейтапның арқысы көчілар аван кені.
0: Вай, бұл йоллады сіздің башқа ешкем ең ғолжыды әдем бәкшіқтап қайс күн кімді де? Бүтін ғолжыды әдем бәкшіқ, саячыл әбәкшіқ беріп төдіп, лекен бай йоллады сіздің машыныңыздың башқа машының көмідім мән. Лекен саячыл шәрікілері жықтырып тұрып кетмәсілігі мүмкін. Наратлаға, күнәс, аштар әпіләгі жық чықыды ақычан. Монғыл көрә деген еләге. Ұндақ болса, яна, достарымыз ма, ел ұшырый бәген достарымыз, ұшырыңларын бір еңлап бербеді шыңларыны. Үміт қылымыз. Абуду ұшыр беріпті ма, абу, Лонжуан көтісі қош үлінішті машинлар көп дейді. Айшамгүл ханым, Чидаван доқтыр ханының олдыраван деген ұшырыны қалдырыпті. Ұлғар малым, шәр мәркізді жеқ, бұя шәр мәркізі әмәз дейді. Ол жының ке. Лекен пүшінді чырайлық бір едің, бір елдің беріпсіз бұл үшірні. Осман деген көп көкбек чырайлық қавала бұпты. Ол жыда. Досылауындақ болса, мәзмонларымызны еткізішінің алдыда мағу. Гауда қартысы тәмелліген ұшырлағымы бір қарвет әйлі. Табан бейлі итпақ құйылыдың доңдалыян ғарбі көтісі ғыча болған бөлек, жәніптің шималғы тосылыш ба кән, итпақ құйылы менхуа көтісінің қыбиң әлі ғыч болған бөлек, жәніптің шималғы тосылыш ба, Джичан Гаусу үрімді санжи тез сүрәтлік үйылдың Мусайчан көтірім көрікі кәгіча болған арлық ғарбтің шәріқ тосылыш ба. Сожоу шарқы көтісінің қошымчылы Енчуан үйылдың Бейджин жәнібі үйылғыч болған бөлек шарқтың ғарып кетосылыш ба. Оныңдың башқа итпақ үйлі Джиньин үйылдың Менхуа көтісі ғыч болған бөлек Шималдың жәніпқа тосылыш ба.

0: 베이징 вақти саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақи чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: back. You know where we are. Journey. I'm going, back to back.
1: Сүйімлі кітік тұсасыра ән қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігі мүжесімліген күлгіншіла программысы бүгін ең әдек тұңлағы сұнылды. Программымызы яқтырып аңлыға айсыра мән Рия Сәтчеді аңладылыра ба әні бәр. Сүйімлі кітік тұсла программымыз ең әшінжан радио-телевизия станысының еңі таратқа әпчісі

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырып. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Тағлық райлада ава өзгірішчен болу. Юқыр еқінді ямғыр яқса, төвән еқінді нәтчі минуттылы кәлкін келеді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсі адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді аятқы қауіп деп келеді. Қар ямғыр еғіш яки кәлкін келі сегіналы тарқытылған аман әргіз ішкеленмен. Чоқым вақтыды чекіна. Бұ вақытта тез сүрәтті егіз райлағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмаслық, бір орынды тұрып қанмаслық, мәнзір райланы тамаша қылы үшін тоқтап қанмаслық керек. Жанны сақлаш әң мұхим. Тәбиетке өрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болады.
2: Бұлду рахмет үшчіраңызды тапшырып алдық Нұр. Оның башқы достарының үшчірілері қарайдыған болсақ, Кәңгі баланың үшчіркені Яқшымы риясатчы Джуджан Йол қошылын үшті Раван кендіге үшчіріне бәдіпті. Оның башқы Тор такси Юсіпчан үшчір қарайдыған болсақ, Хуэлтен Джунджи тарапладымы Абдумабулла Сәл көбірек кендіге үшчіріне бәдіпті. Мәрзия ханым, үшчіріңізді тапшырып алдық, мүші мұнасуәтлік орылағы сіздің үшчіріңізді бір әбәтіп қойайыл жұма. Оның башқа Нижат таксиінің үшчір қарайдыған болсақ, Хотен шәрді үл үшчір берәй, мүші бәқіт көлік ұлтырақ районның алдырық еолар Раваныға үшчіріне әбәтіпті. Рахмет, үшчіріңізді тапшырып алдық. Яны үшчірлаға қарайдыған болсақ, Айшан Гүлханымның үшчіркені, мүші чидаван тарап тітіләдік үйолламы ентайын дырабаныға үшчірін әбәтіпті. Рахмет.

Әр күні әр қыл тәсірлік хикайла барлық кәмәкті. Әгер бұй хикайла сізні тәсірлендірген болса, меннәттарлықыңызды айыма. Қадірләшіні өгіні білім. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы мекрі мұхаббәтлік хикайла білен сізні тәсірлендірді.

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам, тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларға мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

0: Yana Zöhrə xanımın uçuri.
1: Ha, bir yaqına alamaq yaxşı. Mənim bütün ağlamaqlar, rəhmət.
0: Maqul buldu. Азыр қарайдыған болсақ, мау Саюлның жанубтен шималғы боға үйөлініші, Гуанхой көрігіді Махунсанның үйолғыжы боға арлық қошымчы үйолда, Саюлның қошымчы үйолда тосылыш бәке. Яны бірсі, ма шималдың жанубқы боға үйөлініші, оқшышлам Саюлның қошымчы үйолі, ма тұрба үрімчей дахуансан үйоқыр сүрәді үйолның чықшы ғызыдың башлап әмдіңмөш. Бұ мұ қошымчы үйолдікі тосылыш, Андан мау 530 шимал юлунун кошумча жолу, 530 жаноб юлудан аршан гарби юлугучу болгарлык жанобтин шималга бога юлунуштума тосулуш баптымы була бек көп. Итбах юлу карайдыган болсак, алдын күмүш жолду ма Минхуа жыгыча, яны Гуанхой көрүгүнүн астыдан баштап, көрүктүн астыдан Минхуа жыгыжы бога арлык. Бу юлду тосулуш ба. Даван шимал юлу Дундалиан гарби көчсүдөн итбах юлугуча шималдан жанобко бога юлда юлунушта тосулуш ба. Анди ишкил юлунуш, бу юлники даван шимал юлунун ишкил юлунушуда тосулуш ба. Яны бир сима Хунсан юлу, Хунсан юлунун гарыптын шаркы буга юлунуши, Турпан Үрүмчи да Хунсан юкур сүрөт юлунун кошумча жолу, ма Шоймуго юлугуч буга арлык. Андын мау Иштбах юлу бу Минхуа жыгыдан Тенишк жаны бу юлугуч буга арлык, бу юлдун окшош тосулуш ба экен. Сужу шаркы көчсүнүн кошумча жолу Yinchuan yo'lda ma Beijing janubi yo'lgacha sharqdan g'arbga bo'lgan yo'nalishda to'silish va paylanib qilinglar. Endi Dosuq janubi yo'li Minyuar g'arbi yo'lda ma Ximin g'arbi ko'chsig'icha shimoldan janubga bo'lgan yo'nalishi bu yo'lda endi avtomobillar ko'p lekin to'sib turib qilish yo'q. Yurish osti bo'lib yetibdi. Абдуну учурга карайдыган болсак, Сайма чаңдын ва Мавдавенге карап манганда машинаны айтыжык. Yalu, daven, tötkocu da maşilla aran aran ütüşu atıdu, tosup kalış ba.

кейін жоқ, алды бұдан бір жәзімләштіру үліш керек. Шу қыл әхвал асты да, анан деген деп, найты бейхатар кәне ол өзгерсен бұл декен деп өзгерсек болуды. Демек, мағу башқа автомобиланың нормал юрішіге дәхлі еткізмеген әхвал асты да, мұқым бұрылып, өзіміз шу кірмек жоған елгі кіріп, бұрылыш әскер чырғыны кіріп оған декен ені өчірвәсек болуды. Чоқым мұшы бұрылы чырғын яндырушқы бір әхмет берейлі, мұшыны бір ел юрішдегі бір адетімізге айландырған болсақ.

0: Сөймдік аңлығычылы әнді үқырда мұқтар сақшы білән іппаған телефон зияртымызды, сөйліптімізді аңладаңла аңлығычылырымыздың сұғырған суаларға жауапла берілді. Қынен ена давамлық үзанла кетіп атқа еолладың ұшчырланы бер программымызға қатнасаңла болуды. Бейшін салонымыз Шинжан 1074. Пасаны сімдік аңлығычымыз Сайолы 5-ші көріктін қалық елі көрікеге маңған елін үшбәк тосылып кетті деген ұшчырыны бәгенкен. Қалық елі көріке нәмірғы маңған лейіне әдімі, машылла сәлде қарш тәрәп бұраван дәйді кәм сөз бұл-бұл. Жәнібі вокзалының алдыды машылла көпір әкшам ұчаның алдыды көлілар аван кән, дәпая Абду ұфчыр бәген кән, ә? Онда қоса, аңлығычылайына ұфчырланымы бәгеш, дектіңла төәндіке ел алады болсын.
1: 7-нчаның 30-нчы күндің 8-нчаның 3-нчы күнігіче 26-нчы нөмәтлік Шинжан Халықыра автомобіл санайты көргәзімісі Шинжан Халықыра жиғын көргәзімі мәркізді өткізілді. Ғарбішімал районы орган тарапның бейдәрежілік байрақтар автомобіл көргәзімісті 60-тын артық данлық марка, 800-тын артық автомобіл түпі нәқ майданғы жән болуды.
2: Автомобиль сетіп алғанда үкіметтің мәхсус ярдан пұлыдың бәрімен боғылы болуды. Еңі энергиялік автомобилі қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнаш радиосы ве 174 қатнаш сәнет радиосының программылары қатнасыңыз, автомобиль көргезімісінің билетіген әксіз ерішіш пұрсыды ба. Яқшы автомобиллағыны төвен бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан Халықара автомобиль көргезімісі келін.
3: Яр табыргенде бірінші инкас, қиджиш, бейнадан сәкрәш, яки лифт қычқыш болмасық керек. Бұла өзі талыған қатарлық

0: Сөйімдік аңлығычыла еқімліқ нақшыладың кен, ені аңлығычыларымыздың бәйгі ұшырығы қарсақ, Нұр такси даванши мал елі білі мауен ән елі кезішкен еғіз, шу кезішкен орында қызыл ешіл чырақ, шу боп кетті бір бача тосылу деп ұшыр елліған кен. Байымы программымыз башланғаны бір аңлығычымыз мұш елді машинжи деп ұшыр бәгенді, әмді азырғыч боғарлықта, әмді азыр кауфанцияда текімі жықлап кетіші мүмкін. Сәбәбіні мұ біліміз аңлығычыла, айолады, бір айолын егеліп құрылыш қылынатуды, шу елінің тәсір болды. Шу сәбәптің әмді, шу әбдідек боп қалды ой елға, ашта тосылыш болып атқылы. Әмді шуң өзара айол беріп, андайлықында өзара бір-бірім ермаш-термаш боп кетмәй ой елда. Ешіл чырақ янға вақтыда, Мені қызыл чырақты тоқтап, мен ұттырғы ке қағандым, зады қысылып атырап көтмісен болмайды деймектік білән, анда қысылышып, талышып қып кетмейлі. Азырақлы үйіл бәсек әчіліп кетіші мүмкін, бәк ондақ бір-бірімізге күрәлішіп кетедіған, мағуардақ чегілішіп кетедіған, ондақ дәрежеді боп кетмейді ұшуңа. Әмді мұшының ғымы бір азырақ Шүйенген асаста, ел бәге асаста елдеріміздің дауым қыған болсақ. О елді әмді мұшқыл азырқыдек, азырқы мұшы тосылу үшкелі қауфынчы ақырлышымен азырақ вақтық жиені дауымнышы мүмкін. Мұны әвәр айрыдырым тез сүрәтік елі шәрішчіге қарап маңға елініш тосылып кетті аста мен ұватымыз дәйді ә. Сәнхуан тәрәптік еллар аванкен Абдуның бәген ұқчуыры. Программымыздың вақтым асқапты, ұндақ осамды мұндақ бір дейлі омесалы бай, шыны сөзіліп әген болсақ. 6-й айның 14-й күні кәш құрын, Гуандон өлкісі, Гуанчжо жәрі, Тянхы районы, Тянхы елда бір айлан майын ектіптіке. Сандықсыман үйік автомобіл найдап, шәрі қол елді кетіп етіп, кесішімі ел еғізіғі еқылашқанда, ел еғізідікі автомобіл елі көрсәтмі бәлгісін алдын көзәтмәй, мүші тұтасызығы еқін районда тұйықсызлан бақытлық ел өзгәртіп, тосылып келіп, мауы ұдыл үріш елудың мәжбөрі солғы бұрылыш елуға ел өзгәрткен. Әнді бұл вақытта ма оақ тәрәпті, ма оқшаш елінішті нормал кетіп атқан кішіктіптікі пикап шопыры тұйықсыз бұл өзгірішкі дұш кеп қылып, вақтыды ел беремей, ішкі автомобілінің ян тәріпі қаттық сүріліп кеткен. Әнді ғадесі де пикапның гәудесі кәм көлемді сүріліп, автомобіл ішкінің шәкілі енік дәрежеді өзгіріп кеткен. Әнді үйік автомобілінің ян тәріпі болса бұзылған, адам ярланмыған. Ғадесі де ел еғзідегі автомобілінің ел үріші тосалғы ғовчырған. Кешік қатнашының юқыр пәлісі мәзгілі де қатнаш қыстаңшылығы еғірлашқан бұй олда. Қатнаш сақчыларының нәқ мәйдан келіп, нәқ мәйданына тәйшүріші, ел еғзідегі шу көзі түш назарат қылыш аппаратыны тәйшүріп, әмді өкім қылыш арқылық шу ел өзгәрткен шу кішінінкі, ел еғзіда ел өзгәртеш, үчіретке қалығанша құстырылып кірістек, манымышындақ бір қанын қықылап қылмышы бұ ғадесін кәлтіріп чықаған асасық сәуәпшікәлікі. Шуңа мұшқайтымқа ғадесі де толық жауапкарлықны үстіге алыдығалықыны бекіткен. Әнді бұ дилу мисалыны аңнудық, бұ дилу мисалдың көрігілішқы болуды ке, бұ кішінінкі қылмеші, ел қатнаш бейхатарлікі қануныдекі, ел еғізідекі тұтасызық районыда автомобіл елінің өзгәртішіне мән еқіліп, башқа автомобілінің нормал үйірішіге тосқылық қымасық тоғырсыдекі бәлгелімігі қылап болып. Бұ көп көрілген ел еғізіда қануныңғы қылап ел өзгәртіш қылмешіғы күрді. Шәр ел еғзідікі тұташ сызық районы автомобіл еқіміні равалаштырыштікі ашқұшлық район болып, автомобіл елдерінің еніқ айрылышы автомобілінің тәртіптік ел үйірішігі қапалаты қылышының асасы. Қысмен шопырла ел үйіріш вақтын тежеш үшін қатнаш бәлгі сызықтырғы пісент қымма ел еғзідікі тұташ сызықты қалғанчы ел өзгәртіп, ел талышып, башқа автомобілінің нормал ел үйіріш тәртіпін қалайым қалаштырып, әбіеді асалы сүркіліп кетішіне, соқылыш адестеріні кәлтіріп чықырды. Әнді бұқыл қылмышла автомобіл шыныңдай мал-мүлік зейіні кәлтіріп чықырып, қатнаш оқыры пәлісі мәзгілдіге қатнаш қыстаншылықын иғырлаштырып лықанмай, яна асала көп автомобілла зәнжірсіман соқылыш адесінім кәлтіріп чықырды. Бұныңда зор қатнаш бейхатарлік үшірін қауіпі мәуджуд. Қануңғы қылаплық қылған шопор әшкі тәрәпнің автомобілінің барлық ремонт ақыны үстіге алыды ұйықырқы дейлі одекі. yuqorqi delodiki shu qonunga xilof qilgan shopir. Endi bu qatnash boshqaruvchi tarmoqlari tarafidan pravosidan umr ta'tilish, jarimani qo'yish, qo'yilish jazosini mu qabul qiladi. Albatta, endi bu qalamgan yo'l o'zgardi, o'zi qisilib kirib oldi. Başqalarının yolunu egalladı degendek. Demek, müşkül qanun xilof qilmish üçün mü? Albatta, jarimani qoyuldu, pravosidan numuri tatıldı, şu qetimli hadisedeki barlıq remont haqlarını öz üstiga oludu degen gap. Endi qatnaş saqçıları eskertudu, müş avtomobil aidap yol yığızını ötken vaqtida avtomobil yollarga dair kösetme belgesini aldın közütüp, yürüş yönünüşiga asasen munasib avtomobil yoluga aldın kirish kerek. Endi yol yığızıda tutasızlık bolgan bolsa, şu yerde yol özgertidigan, öçerat qısılıp kirdigan talışıp yol yürüş дин қатты сақлыныш керек. Шуңа қатнаш белгісіздігі қайдысық аны қырай қылып, ха тәртіптік өчірі тұтыл тұрып жол жүрейлі, алдырақсалық қылып жол талышылған маруй алтымызды чөріп ташлап, ха мәдени, ха қанун қырай қылып автомобиль айдайдыған, жол егізілген автомобиль иқымының мұқым тәртіптік болышыға капалат қылдыған мәдени шопырлардан болайлы.
1: Шылтып атқан номеріңіз егізге раван келмесе, Сабақдаштарыңызға бір қанчы кеттім деп пәмігіче есіді тұтып алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқығычыла номерға алмаштырын. Егізіңізға раван келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп пәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
2: 7-nji ayda Hongxing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7-nji ayning 19-nji kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam puldan keyin yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik summasi esa Chongwei markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongxing Meikailongda. Adresi Ko'rgazma yo'li 618-nji nomer.
0: Қадірлі қанлығычыла 174 қатна санат радиосын қатнаш линейсі программысына алауатысыла. Бұл программымызны иғыз бошлықы сағламлықығы көңіл бөлуді қаланың яқшы талышы болған Шинхуа Джануб Йолыдеке шақсат иғыз бошлықы амбулаториясы алайда тәләп қыған телефон нөмірі 322-98-98. Мұш нөмір біле алақыла санла болды. Sayoli 5-nji körükdin, Xalq yolu körükige manga yönüş mu bek tosul ketkenki abay degendek, Lüyüşen şimal yolu koş yönüşdü maşin köpken, Çidavan, Badavan yolları eravan deydu Patigül hanım. Şimgo bakçının aldıdı maşin naiti cik, tosul uşba deydu uçar tor taksiya, paydınıp manga isle. Şunom bila qatnaş liniyesi programımızni mişada ahırlaştırımız, yaqtırıp anlığınınla rahmat programı riyasetçisi Zühre Kerem, seltürüp deqınınladı buludgini keştik yollarınızı bizamra programımız.

0: оттаған азыр жолла қойып.
1: Демек ілгі дүкеннің тәшвиқат іштіп алған, адам жиқ вақытын пайдаланып іштіп алған. Әбапты бапты, сауалыңыз жақсы, біздің қошалы мәхәббәт жалла бен.
0: Біздің құлқымыз тең жүйді деп қадіржан бұлымыз.
1: Даңлықтыңды машин бәкче дейді Зайыр жұма, шынақ.
0: Шиқұң дұңлуды мұн машин жыққан Әлейджанның ұфчөре.
1: Чоң базаның алдыды қошылынышты автомобилла ин тайын кеп зекір әдемі әлті кәріп. Болды, болды, Әнівер Насырым үшінді деген кеплерден түшен ген тоқ өз қал жұма. Рахмет!
0: Яна Юсіп жан.
2: Бірігеттір төрт елі кірем ал, жұласы сәрем алды машин кеткен жұма.
1: Мақұл.
0: Мақұл.
1: Ой, мүші вәймәйтілі, қачан мұ бі өз аңланың елінгілады маң асылы тұлсын әпенді. Мәні бір вәймәйтін татып әвәтіпті. Мүші татыс жәрінді бі қатарлық бәк деке қатқан жұма. Бұла қачан кеп аңлайды кен таң әмді. Біз маяқ сөзеп қалымыз кеп, ола кетел өрдеке өзінің елуға.
0: Шу. Рызван Гүлмо отырап аңлават қалығын бүлдіріпті мақұл, рахмет.
1: Қопап кетін Рызван Гүлмо, тұрып аңлап екен аңтымынша.
0: Бір сәтті бір орнымызды тұру етейлі.
1: Юсіп жан мейла.
2: Бір жеттір төт елі кірем ал, жұласы сәрем алды машин кеткен жұма.
1: Мақұл. Дойындығы достар, рахмет жұма сілерге ажайып қызғылықынла яқшығы бүген. Көрі бір қыл 15 минутын үшінде шекеманды ашқан болса, Яна, ерім саат қыш 4000-дан асса шында ма?
0: Шо, қарғаны қарымыз омыз бұлдыға құшайды, дойым біле, бәк тәкіліп күп кәсе кірмей үш ол деке.
1: Мұшпеті тұрыплық, қетіплік қамаған ла жұма? Біз қетіп қамаған декен.
0: Шо. Яна, Зөхре ханым.
1: Болды, болды, рахмет.
0: Зайыр, яқшы бір пиланы отырқы қойу атуды.
1: Масан.
0: Іштін жүшкендіңкен сізіні лағымен білен мекман қыммақ жи.
1: Мені ма? Қаяда?
0: Мені десі мен қошылмай ма бұл кәпке лағыменге.
1: Сіз азыр бұл лағымен білен үн тамақлары, күріш тамақлары білен. Таз бағылнышыңыз
0: үзіп. Шықшан мағаты ма азыры.
1: Бағылнышыңыз үзіп әттіңіз.
0: Тұғыра.
1: Болды, болды, Зайыр. Чатай
0: Мана, мәлі тәкіңіз жатай ұқ деді қағынамсыз қалды Зайыра.
1: Әнді сіз жырақ кетсіздің ама іштің шықпа ғыршы.
0: Орны үрімчі дәміз бошқы бір еәдімді десен олады.
1: Лекін яқшы көңіңіз керек, мәтчім, болды.
0: Итбақ көрікін асыдан тек шықып кетіп боламыдым.
1: Бопты ма, деді. Бопты, бопты.
0: Мәйлі.
1: Тосылып кеткенде күшінде шық кетемейдіған болады әдетті. Онда сазыр 19-дің 17 мінт өтейдеді аңлауысыса сағатларынаға бір қарабасы алына. Әнді әзірақ бір аварайды ке өзгіріштен бір еткізейлі, мәсен өрім шәрінің күшкілік аварай мәлімат қандақ болды дегендік болам ба? Зайыр, чақ-чақ әмді идарын алды тұрмадып, чақ-чақ-чақ-чақ. Рахмет, рахмет, мә үй кіріп.
0: Үй кіріп лағмайды мен дегенсіз?
1: Лағмайды мен самамайды.
0: Әй, бұмыз әші ләғімен үйгіл апыр беремісіз,
1: я. Әсіне қылайым, я.
0: Оның әлікі, лекен аппаға ақтыды нәтчі жан дегені бір соғыры кеттім алды білән, ама үйіңізді нәтчі жан, әсілі нәтчі жан тыңла, кәге мималы бам, ұрықтықалы бам, дегені соғыры кеттім. Мүш кәбләдің кен әмді мау ләғіменге миман қылыш не дедін, янамсыз, я, чың тұрамсыз, өзіңіз беліңімді.
1: Я, рас бір соғыры кеттім, біз өнчілік азады әмәміз. Өрім шәрінің кепшікілік аварайымы алыматы қырсақ, бүгін кеченде әті күніңізгіше өрімшіде ауа ұшық температура 25-37 селсия градусықша.
0: Әті кечедің үйгілік күндізгіче ауа ұшық температура 26-38 селсия градусықша.
1: Мұна, Зөкіраның ешеден таңылшы деген
0: әйе қор температура. Тоқыр дедіңіз басын.
1: 7 айның 18 күні кечедің 19 күні күндізгіче ауа ұшық температура 25-37 селсия градусықша. Менің ешім кән.
0: Қанчысы?
1: А, төвіні.
0: Тоғыр бомы, тоғыр бомы дей бұл үшіла.
1: Төвіні, төвіні.
0: Кікірім ба. Немі дедім?
1: Зайыр, онда қанды көрі үйге кітай мәліккімді. Бай, ақа, мәл, басам ұрықтық қалырымды, бірақ башлап барым.
0: А, мәлік қоңызын әкітіпсіз өйдісідін чық бұланмайсы, үйдікілер үздейді, нәді тұтыңыз, нәйкіңіз. Әкітай деп әкітіға үш жоқ.
1: Бұл балым яманылық күшті сәлжі қырақ қылағыма етіп қойғымыз кәшті жегіз үйтірға адап тапанмай. Рахмет Зайыр жұма. Рахмет, рахмет. Онда үшін сөмен сізінің үйгі башылай қара. Үш күн алдыр кітап ақыл тұрады түп ақызлам.
0: Туында Алиян Йолдырымы Раванкені Михрай қызының ұфчөрей.
1: Айы фәрінің дәдісі мәлдіға зөгірі әдәмі жазығылы бәлем ма? Аңлашны я. Anlaş ne ya? Abdan anlattım ya. Lekke fışır bana gel. Bir ay balay da. Son gap kılıçtım sert de bana. Yaka yaka yakıp durulamış da.
0: Şu.
1: Yakıp dursan da hoş olalım. Mesela hazır doyunumuz ki dostlar ama bağansır köpeği vardır. Bayan bir kırsam 2700 durup ki hazır 2800 bal de.

0: айтайлы, э, мушның кызыксаң да, азырақ музыкаладан кейін
1: аңтайлы. Сонда болады онда аса. Езік чүчүрдан жеткізгеш тұрады. Гомының мужиді ава бек ісіп кетті, ісік босым оқушыларны мәшік сағаш радионы алатымы деді. Шопырлық мәктебінің, шопырлық прау үйгінішке сәлем айтып тұр. Абдукерім Хотен қойлайла деді. Қызған қарсы аламыз Абдукерім Хотен қайтып келген болсын.
0: Мақұл.
1: Мерден әпенде сіздің юморларыңызды бірақ көріп балайлы. Жұма, дәппәгідек еріп болса чоқым дәпіріміз. Азырлық айтып келіміз.
2: Бізге әр күні, әр қайсы жолдан күтір беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
3: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбідегі әң гүзел ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
2: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күштар қытып, ярдамге ихтияздық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
3: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
2: Радио долқылдары арқылық әр вақыт Һәр жайда бізге сырдаш боп келіп атқаныңызға көп рахмет. Яттинчаның 30-нчы күнден 8-нчаның 3-нчы күнегече 26-нчы нөмәтлек Шинжан халықара автомобиль санаиты көргәзмесе Шинжан халықара жиғын көргәзме мәркезде өткізілді. Гарбишимал районы орган тарапының бейдәрежлік байрақтар автомобиль көргәзмесе 60-тын артық данлық марка, 800-тын артық автомобиль түпі нәх майданғы жан болады.
4: Автомобиль сетіп алғанда хөкіметтің мәхсус ярдәм пулыдан бәһриман болғылы болады. Яңа энергиялык автомобильләр қартылған итибар бері салмақы ашырылады. 949 қатнаш радиосы ва 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары қатнасаңыз, автомобиль көргәзмесінің билетіге хақсыз еришіш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төмен бағада сетіп алышны ойласаңыз, Шинжан халықара автомобиль көргәзмесіне келің.
5: Аңлап атқыныңла, жолдырыңызды біз әмірі программысы.
1: Сонда қадірлік аңлаушылар, жолдырыңызды біз әмірі программымыз дамылаштырып атымыз. Мен риясатчы Мәулет Ибраим.
0: Мен риясатчы Зухра Керем.
1: Қадірлік аңлаушылар, автомобиль клубы пағалетіміз әсіләге давамлықтырды күшілік тәусия қылдығынымыз. Аптыл алмаштырмақчы болсаңыз, зады немін алмаштырысылар деген де?
0: Namı kulaqtın kulaqı yetken
1: Kulağınızı ticaydı qan
0: Esil Abdul Molli Grin Abdullarını Almaştırsın
1: Molli Grin Abdullarının ki cay cayla da setişi oraları ba Abdul almaştırmak için bolu vatkan dostlarımız bir qetim almaştırıp etmen Allah Abdul almaştırıp oğandı ki çekti atış baliyeti qatını çalışsa 10 yönde 1000 yön gibi oğan aralıkta Mokapa çıkış ihtimallığına ait küşlük
0: Telefon 13-5-9-75-75 numar arkalık Molli Grin Abdullarını münasibetlik Kanda soruyduğun suallarınla bu sorusanla buludu
1: Şunda
0: Мүші Шинжандығы әң әсілтәмні үздәш паалетіді сіләгі тәвсия қылыдығынымыз?
1: Сартам,
0: Кыролан, Калгүші, Үгірханысы.
1: Өлчемлік, тәмі әсіл, сұпәтлік материаллар білән ішіленген.
0: Әжайып ішік.
1: Сартам, Кыролан, Калгүші, Үгірханысыға беріп түктір ішіпек олар.
0: Ап-чүк-чүк, сұйық сәлем, шүнчілік ішішілік, чөпінің бір есілі, сүйіні бір ішісілі, чөпінің бір есілі, сүйіні бір ішісілі, вай-вай-вай-вай.
1: Ол түйгендігі тоқы пачығына, чап. Кәп татып еп, ружам ола деген, мок-мок-мок еп.
0: Балла жидел қыс хәмбо дейді, хәмбо ба әпіріміз әмбірік болу күсі дейсаңла бәк қош үктуду.
1: Мана.
0: Машындақ пәйзі еді, сәрттәмгі басаңла, емекліклер деген мол.
1: Шындақ бер паққалла, ақиқаттан найт көп, пәкәт бамығалла, бір қетін бер пақсаңла болды, жаңа? Тяншан бағысы тарапты сіләнің идары қарап маңған қызыл жырақтың машины көп дейді, алмас, рахмет.
0: Әнді... Яна қарсақ Сулайман. Бу исам камгу узады би яхшы кепләне ха яхшы кавәлән яткызмайды. Минең машинам майлык ди. Үсүду дейду ха качан деп
6: үчәтте. Мен айны вакытта мавы хош хәбәрне яткызгәндә бу Сулайман җан нәди кап дигәндә.
0: Ул шунда нәчи мо нәчи модын төәлгәнлекнең хәбәрене дигән тыңз ай исамка.
6: Ө тиги әмди би 6-7 пуңның гепене кылай дип атыма. Ө өткән вакытта 5 mu, 6 mu düştü degende, ne degende bu bala?
0: Şu.
6: Vay vay vay vay vay, mış Sulayman Cellan'ı razı kınmak test dünyada. Ve dünyada Meningdən sonra bütün qançıqıl iştəs.
0: Qançıqıl iştəs.
6: Bu üç xil iş yaman təstə.
0: Məsələn.
6: Və birisi munçıda şanku keymək təs.
0: Hə, yenicə.
6: İkincisi muca məsulən xoşlaşmaq təstə.
0: Oye, ya yenicə.
6: Ma bu xoş xəbərini anlamay, muçında xəbərləni anlab qalğan Sulayman Cəllani təsirləndirmək təs. Və.
1: Ondaqsa yetkizitinə bayam qov uçurdum, anlıqçılarımız digən. Taqızalıqla saxlab oturdu.
0: Hə, onda olsa anlıqçılar ma bu may basının öz işi, öz işi mölçərlənməkdə.
1: Kiçikkinə.
0: 7-ci ayının 17-ci günü saat 24-də yeni bir növətlik may basını tənşəş gözləki içildi. Növətdə hər tonlu benzinin bası 85 yuan örləb, otur hesabılan hər litr may basının 7 pun ısıdıqalıq mölçərləndi. Bunu sundurup hesaplığa vaqtımızda 50 litrlik may bakığa biz lıq may qaçılğanda bir qetimda 3.20 yuan artıq çıxım qılışqa toğri kelishi mümkin.
1: A mana.
0: 3.20 qoy.
1: May bas üsemdiki aysamka.
6: Ey, bunu üstü demeyimiz de. Bunu azır. Şoğa bayam degendek deyik minin çeçimdek mitit kine dediniz mi?
0: A, mitetik.
6: E, mitetik de.
1: Fıçırlan yetkizeli mi?
0: Yetkizeli, Tursun'un uçuyor ya.
7: Yarak avazlarını alıp hoş buldum ben otakı.
1: Oy rahmet.
0: Bana Tursun can katı hoş oldu. Yani yetiyen anladınız he? Anlıgan bu için.
1: Anladı.
0: O yetinçesle, o yetinçesle.
1: Şimali yolu, kayısından şimali yolu oldu bu. Yeni koçu zenge, kanas şimali yolu dey rahmet cara diyor. Yeni koçu zenge karab manga yolunuz. Dünkeyçü terep karab manga yolunuz. Her işkili yönünüzde maşilla alamet köp, tosuluş eğer matirap keldiğen dostlar amal bosa ayılınıp miniş burası olsa ayılınıp minala dedi cim.
0: Anda hazır mu bir uçur tapşırıp aldık. Anlıqcılar ne çıkının yakı anlavat sile bizden muş bir 174 katına sənət radyosuna Şincan'daki özgeci
1: doğru.
0: Özgeci tam izdeş Qashqa səpri özgeci yemek işmeklerini izdeş paliyeti
1: başlanış
0: aldı da turuvatudu. Şimdi şembi gündüm başlap bizimki ma bivas gözüşümüz başlandı. Qashqa digi bivas gözüşümüz başlandı. Aldı bilen bivas gözüş kıldığan orun bolsa ma Qashqa Şöyçün Gönyuan'ın işçiliğe caylaşkan Volala Volala Vanhun Lazı Ciden.
1: Qayadı ki?
0: Ma Gönyuan Şöyçü. Ma Şöyçün Gönyuan'ın işçiliğe
1: Şöyçün mü ya?
0: Şöyçün Gönyuan. Şöyçün bahçede bir yapı ama Qashqa'da anlıqışla, bir gəqiqtanla.
1: Su şehri bahçesi.
0: Su şehri bahçesi demdi o kandı. Aşağıdaki ilgi bilemsle Volala Volala Vanhun Lazıcı degen dukanı.
1: Volala Volala Volala.
0: Ne açık demek çıkan da.
1: Volala.
0: Volala. Vanhun Lazı degen. Muşu dukanı bildiğala bağımı. Aşu dukanda, muşu Lazıcı xanadan. Aşu bir meydan cıbo köstülde. Vaktini pekat uqamaya kaldı.
1: Qashqa'daki dostlar. Şükünü biz ma programmalarımızda aldın Allah kadar kılmız. Volala Volala degen Lazıcını bilsana. Şembi günü de kıtanla. Bizdeki bir izleti tört katına sənət radyosun programmaları basın. Aldın Allah. Sizler kuşları berimiz.
0: Oldu.

0: Тен тен кейшин деген достымыз, яхшым ел хабри. 35 жыл яшап үрімчі кепахмыған. Әмді келдем, бәк гүзелкен. Санжыдан үрімчі кірген елін үшін машины көп асты кетіп атымыз деп. Шы сіздің астауыңыз хаят қысын деп машинла жында тосылып кеткен. Чеғава тен тен кейшин. Дегі, елларды көрі үтіпсіз ғой дегі. Үрімчінің іші кіріп, әтірап тікедегі басаңыз бәк гүзел. Үрімчідеки саяуатларыңыздың көңілік болышынан қалымыз.
1: Мам миюн деген оқушымыз дейді ашаңыз. Шанхайчың десе әміз білді деп. Онда ашта десек бұл деке әмейлен білдіғаны бойынша.
0: Шанхайчың.
1: Шанхайчың десек.
0: Су шәртісі. Шанхайчың су шәртісі.
1: Әмсі Абдурим кәке қылыңа.
2: Шынқа ғарби ол еті. Оңмәрі қызыл сұрадын. Алимали ол еңізі қарап кеттірмей олары.
0: Алимали деп қойын. Алмали. Сіз ағашында оқу апсында алимали ол еді. Ол жүрі ке алмали ол еңізі. Өчі ма?
1: Пәрвайым пәләк.
3: Мәсінгер, яғды тіне доңық доңың жаңыздан күші қойды тұтты. Мәсін бәсер.
1: Доңық күші қойды қолды
0: доңық. Доңық доңың.
1: Ол доңық күші болған ғой доңың.
0: Шындақ шындақ. Бұл аңлап тұрып ашы олды мансаңлы әмді амал

0: ага бир кишти кәсип кошуп аткан эле да.
1: Атыш биринчи гүзели наадике десеңиз Шихун жолдор экен. Бул азыр Шихун жолу кызыл чыракта тосулуп турупту. Бул жолдорму тосулуш эгер экен мына.
0: Салам 1074 дейди Курбанжан. Карлыгачтык көйрүктүн Гонхой көйрүк тарап карап маңганда тосулуп кетипти дедим. Ал жолдордун тосулушу экен мына.
1: Давандын бакыт жолу карап маңга жөнөштү. Машина көпке дейди Гүли.
0: Жакшымы? Кашка сагламын кылды машина жок дикет кылмаңлар. Рахмат, кайфиятым жакшы эсемке. Юмар бакылы пайзе. Харидабадда күлүп ама домолап калды дейди жума.
1: Бакыт жолу кыл раванка эсемке дейди го тор таксиси үрүйөт.
2: Э, абдан болупту. Әмінгіланың, бәқтіңіланың еллері маным үшіндәк рәвән болсын де, әуе.
1: Мейранның алдыды ке елла қошылынышты автомобилін айт көп деп өз алын.
0: Тұрсынжан Хуанбей.
3: Ярық авазын алып қош болды.
0: Шында ма, баям қағын ұқычымыз ке мои тасырайған Тұрсынжан, мои тасырайш. Қызмет іскен, а? ОБДМ дейділер ке?
3: Бір ел жәптілі төп елі сұрыям, ал ерінге шығызы. Эптосты кесіз мама, Гонхой көрік.
0: Мақыл.
1: Азырым ау, іштіппақ елігі маңға елініш.
0: А?
1: Атырып Гонхой елі, сайты сүрәтлік елі, а?
0: Бұл Гонхой көрікінің үстікен ба?
1: Көрікнің үстікен.
0: А, гүзел қашт, неме? Веймау даса ғой, ауыдыл көрініп тұрады.
1: Бұл веймау даса
0: ғой. Шығыз кет, шығыз ма. Я ма, немедің, Доңғай қанды келіп қараң. Штыпақылығы шығызы ма ғой?
1: Тұғыра, шығызы.
0: Штыпақылығы шығызы.
1: Шығай қанды тоқта қалдым мәсі.
0: Шалбазаның ені, дабазаның кейіні. Автомобилла бәк көпке.
1: Бәк көпке, а?
0: Шоң аядын келіп, штыпақылығы шығызы қалла. Я алдыңлағылақ беріп, пекірап келемісті. Жұма?
1: Сәби. Сәби, сұңымыздың дәвіт әйлі бі көп.
0: Үшкіміздің таңлы үсік көпсі Сәби.
1: Сәбім үші, үсімізгі сеп тұрды. Ені үші үсімлік бақтысының алдыдың сұраймыз ке. Бұ тәрәпті әді машин сәл жықырақ дәйді Сәби сұңымыз.
0: Рахмет. Давен жин хайванның алды толық қыштын шүкі башылды. Матрепләге бағамай тұрасылай,
1: халық жолдарды машинлар көпірек алайды тосылыш жоқ дейді Абду.
0: Мана чапчалды ке баққал достымыз Осман. Салам 1074 авазыңнан аңлап ұлтадым дейді мана рахмет.
1: Болды. Яны қарсақ 5-ші көріктің шиуханалу қарап маңғанда машинна айты көп дейді Құрбанжан.
0: Амма құл мана ма ұшырым кеп қалдыған болды оқылмай дейді. Тен-тен кейшен. Бір мұнч оқыпайдым қазір тен-тен кәйшінің фүшеріне?
1: Оқыдыңыз?
0: Мабық.
1: Қарап тұрып, бұнда десіңіз, мәлуд ақыңыз таз кәйшін бұламай қалды жұмы?
0: Ой, оқып, бір мұнч, яқшы бағаланы беріп, десем, сіз нәлі қарваған болғайдыңыз?
1: Аш уақылады дектінің башқы елігі чечіп отырып, әмділікті оқымыдыңыз деп.
0: Өмісіздікінен кетер болдым қашқайғы дейді. Өрімші кәгәді пүті дейқтіңіз маяқты олады үшчүріні бізге олап қайып, башқыларының кепік арылыш боттарсыңыз ұлмайды.
1: Бұсчы, әмді мән кетер болдым, көздәріңді жүттер болдым мәуылыққа деп, мада дәвәсіңіз ма кепіңіз тек мұ топтылық олды ке?
0: Кәтмен, кәтмен, сіз кәтмен, ой-ой.
1: Кәйшін жан.
0: Баян оқып жорыңыз не, сая айтыңыз яқшы болсын деген ғой біз, ой-ой, кәйшін жан.
1: Әсен-үсен, мәулытқа, зүйкірәді яқшы мұн, Гуанхой көрікі дәрежедің ташқыр тосыл кеттейді пүчір еліпті, дәрежедің ташқыр тосылыпті мұна бұй ол.
0: Түнігін аялым ғой машинді бәген, бүген қарсам машинның түнігі ұшық тұрды, машинның ішті де құшыланың пәйлері тұрамды, тұрды бір немелері. Түнігіні ашқан адам немішқ әтмеден әзісем, ашқанды қайс күніп күн басқалығым есімді оқ. Итай десем, итырған күніп күн тапамадым дейді, бұныңы немі дүгілік әмді деп.
1: Өзіңізге кеп, оқшаш ойлапты, өзіңізге мәсі, немі үші үйгетмейсіз, мәні бесіп, ет, мәні бесіп, итіміз деп, немі үші үйгетмедіңіз?
0: О, әр кіші, аял кішінің мәңгі автомобил жәткі ұстазы. Әрім жәтті қолық сұқи пәгілінмайды.
1: Онда ұшақ ұшылаға біз әргіз оны нем қымаймыз, білі бағымыз мұ кеп кетмейді, онда ұшақ ұшыланы машин ғонас өтлік.
0: Шоу, мен түні келді дедім ба, автомобил ең правын ағалла, аялыңлағы нұрғын әсін үйгітіңілді мұшыны ұнтықап түмекенде, түні келді мекенде. Сіздіге малыме бұ жәтті, шоу, үші үйгетмесіңіз, бұның ғешінім демейсіз, шырайлық машины жүйіп, түңлікінің мәйәдін ашуды, манда етудеп шырайлық үйгітсіз, бұның декен құшқайшыланың ұнасыр болмайды.

0: Саядыкар, Хуанхы, Юли, Джуни, доктор Хансы, қарап маңғаны машин бәк көп дейді,
1: ә? Болды, болды, рахмат,
0: ә? Хойжан Джунсин тарапла... Хойжан Лунтин юлы раван дейді,
1: ә? Сонда, ау, бірінші күзлі деп, әжеп ұсымы чырайлық ке, ә, достымыздың. Яны, ау, елінің ұсымын бәк қызықарлық ке, али-мали ел деп, шинфу, аяқым барлышып, маяқым барлышып, азыр. Рахмат, мұхтар, бұл юморларыңызды болса, әлағиларыңызда отырып, дейшен болам да.
0: Шо.
1: Ой, рахмат.
0: Сулайман, үстін әтімсі кичік ішіла
1: әді. Яны, қанда болды, Сулайман?
0: Қанда ішіла болған даңа бір екай бада құлды бұны да.
1: Ішігіні ғочы қойып. Аяллаға шоңы чоқым үгетіш керек. Бүгін ошыр жанна машинасының ішіге ішкі тарап дейчілді, жынар
0: Үйу,
1: ә? Әліқі, ау, тоқталғы дейкі, тоқталғы майданық, амалық сақылығы үші орындық демшілік қайып, отырап келіп.
0: Бітер, әдем жопа ұлттық
1: ғой. Шының олар бірақ тұр, ошыр жаңа телефон кеп, әу. Шығыңыз ұшық тұрдыз, ә, әткен ғой деп, бұрышан көмінді қайып, шығының деп әтмеден ұсам, ой, еп кетірген неман затты, шығының шыдап,
0: У дигиному тогра адат, онда бек мојим наследниму се пкетмејд гансле машинага,
1: онда пкетки дек. Фил охсетте. Ве, ајде пкету вас сонзме хак харгадек машин мурсам. Шуно олан, отта дошурзо, шу.
0: Росте,
1: росте, да бир итип келди. О, аялларнинг ишлени епесвитчи машинникчи, онтупс тогра.
0: Э, тогра. Уноси чоң билгидек чиқ наслами сақланмайди, қоймаган экен силар. Ашта ойлайди экенмиз, эмди силар өзаңлар бир махбий бир наслани тиқып алган болсаңлар қандайки, биз оддий ойлаб чу немиш қилимиз деп мадамлайди экенмиз. Чоңлардек ишлар қулупсамай чиқтайличу дегендекчу.
1: Шу, машиннан. О адат кепла аялларга нисбатан. Балтака зөкірәді мүші давын алу тәріп кәсіңлі білі тосылып ақсақ олады дейі әсілі немісі тосылып қанмайсы деп. Біз тосылдық ақытыр ішлейміз де.
0: Ә, шо.
1: Оңыз біздің үшінде тосалығымыз ба алдар қуақтылады.
0: Ку кафе?
2: Яқшыма ауыр яқты тілімді елістір бейлен деген. Мау ойнақты сол кесен ұзардыған бейшін ол тәріп кәсіп тосақ
1: жолылайсына. Сіз керек берейлі фүшірілін аңын осыз, ә? Бұл-бұл көйе ұлтыма салам, өрметлік, мәлуд, фүкам, сөйімлік, мекірбан, күйімчан, бағырекен, зөкіресіңлім. Мән сіләні қандық қошышыны білмедем. Сілә бір қошы басаңла бәк қош болаттым. Мұңлап
0: рахмет, мұңлап
1: рахмет ететтім.
0: Немін қошамдыңыз?
1: Сіз дойын дегені ма, дойын ба, өзіңіз қайтып алсыз, біз қайтып аламаймыз.
0: Сіз қошуылыңыз?
1: Сіләні мамы көріп, жүрекләні, гүлләні беріп қысам, сіз дойын ойнамсыз адетті. Сіз дойын көремсіз. Әгер көрсеңіз, әгер өзіңіздің дойыны болса, аз дойынның баш бетірі кімді дүгілек бір ява.
0: Сосойлық
1: лопайнай Жилің чесі деп, үздісіңіз азырның өзді біз дойынды бей вас көрсетіп атымыз. Шуына Гуанчжоу дегенде пилос бәлгісі бар, шу Гуанчжоу қылып асыңыз болуды. Мүші программаларымыз баштанған вақты да дойын асыңыз, бір езетті төт қатына сәнәт радиосы бей вас көрсетін башылды деп сізге бір ұшыр келуді. Шуының білен, іштек кіріп көріп, жүрекләні бәсіңіз болды. Біз қетіш имканетіміз жоқ жұма?
0: Әгер мүші азыр дейілген бұй үйте мәшғулатларыны қылып қош алысыңыз, мүші біздің дойынымызғы кіріп, мән кірді, мән қошылдым, деп үшір елі бейттің,
1: ә? Болды ондалса, Махмудчан Шибилу қош елісті еллар аван дейді, рахмат.
0: Мау қоңданың алдыдық қызыл чырақты ток ёқ ке, ұстамла дейқат қылып менла деп Құрбанжан әскерткен кен, ә?
1: Бір күні деген досымыз ғарбы ташқайланымы дабаза қырап маңғанда, төт қәвәт көрік кәгенде тосылыш ба, дейді болды рахмет.
0: Шықылып ма, мен қуаджей тәрәпләмі тосылы күтіпті жүрәтінің бәген ұқчөре, анан декен құрылыш қылып атқа юлладың давәнін алу тәрәпімі шу.
1: Давән тәрәп күйілі қача пүтідіғанды дәппәсанла, білсанла, дейді өміт бар. Өміт бар Шу елла өзінің чырайыны көрсеткен вақтыда, өміт бар, тосылып тұрған жапаларыңыздың рахиті шу вақтыда көрінеді, өміт бар. Ісміңіз өміт бар болғандың кейін, чоқым сізмі башқылаға беғішілің өміт. Мұшында тосылып тұрған вақты,

0: Қадірлік аңын ұқчалады ықтыңын ады болу атқыны.
1: 174 қатна сәнат радиосының
0: Йолырыңызда
1: Біз Хамра программысы.
0: Қараңлай ама экрандық достан, мұжда қып сіләні тәкіп қыт барымыз. Сіләй, елі бәздіңгі мұш талады тұрып, денжі, живу, жубу жәдігеді басма отырсыла.
1: Ама ешкім көсетмеген мәхбе тұтқан ұсыл әркетлеріні намайян қыған теме олып. Кіргенлі көді, тәліба, үгініп алды, кірмегенлі көрәмеді әркетлердің құрып қалды да үгініп елішіладың.
0: Шу, мән не? Яны бір кіріпе қанлы ача?
1: Әжәйіп ойындыңыз, ма әркет, ешкім қыппақмыға әркет жұма, ма ұсыл әркеті.
0: Ба әркетінің үгін аса, нәчі тойының қызды тұрғанда.
1: Шу. Бұны дүкі тойғыл чақырды қақ.
0: Ажындалы ойын саңлап.
1: Құбер чақырды жұма, ма да өрім күтіріп чақырды.
0: Бұрас, мана көргенлер күліп, келіп қалды, мейірген әпенді. Қадерлік аңлығы

0: стилі етілдіріп, тоғыр сиясы нәтижі қаршына тұрғызыш вән әмәлді көрсішінің стил тосымысыны пұқтылаш. Интизам құрылышыны өткөр құрал қылышты чаңтұрып, назарат қылыш, интизам ижра қылышыны күшейтіп, чиреклешіке петін алмайдыған, чиреклеш әлмейдіған, чиреклешіні ойлымайдыған болышыны бір гәуділләштіріп алғы сүріп, тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрістішінің интизам қызыл сызықыны пұқты сақлаш. Түзім құрылышыны қапалат қылышты чаңтұрып, оқуқ юргізішке чәк қойыш, назарат қылыш сестемісі барпа қылып, тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрсішінің ұзақ үнімлік механизміні такамыллаштұрыш керек. Тяньшанли, Чан Йинчун, Юсупжан Мәмәт, Елзат Ахметжан, Қадын Кәбін, Ван Лин, Лиган, Ван Ган, Қайсар Абдикерім. Аптоным райондық халық құрылтайы дайыми комитеті, халық үкіметі, сиясы кеңеш, Бенгтен рәхбәрлік бәнісінің әзалары, Аптоным райондық сот мәхкемесі, тәптіш мәхкемесідегі асаслық мәсұл жолдашлар, Аптоным районының орылдары, қарқалдары вә мәркәздің Шинжанды тұрышлық орылдары, қарқалдардағы мәсұл жолдашлар. Аптоным райондық тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрсетіш өгініш тәрбиесі қызметі мәхсус группасы вә әйдәкчілік группасыдағы мұнасбәтлік жолдашлар асаслық йығын мәйданында йығынға қатнашты. Әрқайсы вилоят облас шәһәрлә, нахия шәһәр районла, Бенгтен органы вә әрқайсы ши шәһәрлә, түән мәйданларда шөб йығын мәйданы тәсис қылынды.
1: Станциямыз хабары. Джунгу нефит тәби газ гурохи, Майтаг нефит химия санаит ширкетінің тарым елға 1 миллион 200 мың тонна етілін ішлеп чықырыш, ішкен чықарарлық түрі әмді юрішлік ешіл төвен карболлық үлігі түрі құрылышы бүгін. Риясетчінің Джунгу нефит тәби газ гурохи, Майтаг нефит химия санаит ширкетінің тарым елға 1 миллион 200 мың тонна етілін ішлеп чықырыш ішкен чықарарлық құрылышта үскілерінің сынашының бір қетімділа муапықиетлік болғалықыны жақарлаймен деп илан қылышы білен ішқы кіріштіріліп, мәмлекет бойыча түнжі күтін зәнжірлік ешіл төвен карболлық етілін ішлеп чықырыш құрылышыға айланды. Бүгін сәхір саат 4:58 минут өткенде лаяқатлық етілінің оңышлық ішлеп чықырылышыға әгішіп, Джунгу нефит тәби газ гурохи, Майтаг нефит химия шеркетінің тарым елға 1 миллион 200 мың тонны етілін ішлеп чықырыштыке, ішкенчі қарарлық етілін әм юрішлік ешіл төвен карболлық үлгі көрістіш құрылышы рәсмі пүтіп ішқы кіріштірілді. Бұл құрылыш Корла, Шанху, Чарчи, Юқри, еңі техникалық кәсіпләр тарақият районығы жайлашқан. Тарым нефтлігіде юруқлық волт электр станциясы құрылған болып, чықарған ешіл ток бұл құрылышны бейвасты тәмілләйді. Құрылышта дөлет ішіде түнжі ижат қылынған адеттің ташқыры төвен құйықлықтығы карбон 4 оксидіні бір гәуділәштіріп, машинады еғіш техникісі қолынылып, әсілді атмосфераға қойып берілген адеттің ташқыры төвен құйықлықтығы парчылаш пішідін шыққан стүтек ішідегі карбон 4 оксидіні әркетчен еғіш елге қойылып, ешіл токны бейвасты улаш, карбонны еғіш, көк гидроген, көк аммиак, ешіл химиеві оғыт бірләшкен, пүтін зәнжірлік төвен карболлық, епік алқылық техник системісі бәрпа қылынып, карбон 4 оксиді қошымшы мәсулат едроген газыны пүтілі егіліп қайтып пайдылыныш қашырылды. Құрылышының іш башлаш үскен сынаш командалық штабы, ішлеп чықырыш 6-ші бөлімінің муавын ғорыпы баштықы Сүншиян әхвалды оныштырып мұндақ деді. Етілін ішлеп чықырыш жарияныды шыққан керексіз газдың гидроген газыны жүкір үнімді айырып, синтетик аммияк ішлеп чықырдыған хам материал гидрогенге еріштіқ. Андын істітек тәркебідеке карбон 4 оксидіні топлап, оны ория материалы қылып, аммияк беріктіріш үнер сәнетіде дөлет ішіде әң ілғар сәвияны шыға шырдық. Оның әң чоң алайдылыке керексіз нәрсіні гөәрге айландырыш. Құрылыш ішкі кіріштірілгенден кейін, елді тәхминен 1 миллион 370 мың тонна карбон 4 оксидіні аз шықырыш мөлчәрленді. Бұл еңідің 5 миллион 480 мың мұ ормалық бәрпа қылғанғы барабар. Байынғылын Мұңғыл Аптоным Обласылық Тарақият вә Әсілағат Комитетінің мұдері Лиу Чаң Мұқпирға. Құрылыш ішлеп шықырышқы кіріштірілгенден кейін, Жануби Шинжаның али, поли, олифін, берекмі каучук қатарлық еңі материал кәсіплердегі бошлықны толдырдығалығын әйтті.

0: құрылышын елгер сүріміз. Қонжырап, Қарасу, Қашқар, Ауесия портының ұл әслихәлеріні мөкеммәлләштіріп, таш ел порты білен тәвәлік бойыча бейвасты өтіш бірләштірілген таможындың өткізіш әндейізісіні мұстәкемлейміз. Ақыл порт құрылышы салмықыны зорайтып, чигра алқыған содыны текімір аваллаштырып, қолайлаштырымыз. Чәт әл содыгерлерінің мәбліғ селішіні қолайлаштыру сәвиясіні өстіріп, чәт әл мәбліғіні өзгіче әвзәл кәсіплерге селішкі етекләп, Қашқардекі ерлік қарқалларының сұртық үзілінішіге илхам вә мәдәт беріміз. Кәсіп – юқыр сүпәтлік тарақиятның ядролық моторы. Қашқар вилайетлік санаат ва учурлаштыруш идараси, партия группасынын муавини шужиси, идара башлыгы Шуминг, Қашқар вилайетинин автоном районунун кәсіп тараққият ерек планыга чоңкур сиңишип, заманы уйлашкан кәсіп системасы барпа кылышны тезлетидиганлыгыны тоныштырып мындак деди. Кумлук, чөллүк, қақаслык, яңа энергия чоң базасы курулушун тезлетип, суу тартып энергия саклаш ва яңа типтеги энергия саклашны тараққий кылдырышка фаал катнашыбыз. Карбон, керимни, мис, алюмин, литий катарлык асас кылынган яңа материал кесибини фаал тараққий кылдырып, Орта Азия, Жанубу Азияга таасир көрсөтүдөгөн яңа материал базасы барпа кылабыз. Yeşil hesaplaş küçü merkezi kuruluşunu tezletip, 15. 5 yılının ahırıgıca hesaplaş küçü külümümüzünü 2000 pidin köprekke yetküzüş getirişimiz. Qashqar vilayetlik Taraqqiyat ve Islahat Komiteti, Partiya Grupsinin şujesi Muavun Moderi, Fen Jinjian, 15. 5 yıl mezgili de Qashqar vilayetinin çoğun tür kuruluşlarına puhtı kadem bilen katnışıp, Үнімлік олғы сылжытып, тарақият асасыны пұқтылайдығалықыны тоныштырып мандақ деді. Тұмшық арқылық маралбеші якенігі түтішідіған төмірі ел түрінің олдыңғы басқышлы қызметлеріні тізілетіп, дөлет елі 581-ші линиясы, Қашқар ұлықчат бөлікі қатарлық ғол линия таш ел құрылышларыны тізілетіп, Қашқар Лейнин халқыра аэропортыны өзгертеш, кеңейтіш құрылышы, мәкет, Әмейбап айырдырымыны еңдің құрылыш қатарлық құрылышларыны елгі қойымыз. Бір түркім суғырыш райуларыны заманы белаштырып, өзгертіш құрылышларыны елгі қойып, суғырыш райуларының дәрейдісіні өстіріш вә етізерік өстәңілеріні, универсал түзәшіні әқиқи алғысыз жетіп, су байлығыдың түжіпілік пайдылыны сәвиямізіні пұқты қадам білән өстіріміз.
1: Станысымыз қабірі. 7 айның 13-ші күні Джиминей портыда тәкшірілген чиградын кірген чыққанлар 1200 адам қайтымдан. Автомобиль 240 автомобил қайтымдан көбірек етіп, ішкі түрлік ядролық көрсеткішінің һәр ішкелісіде портның бұл кіргеннің бұянғы әң юқры рекорды яңыланды. Джиминей порты юк тәкшіріш жолыда езігілік қошымчы мәсулатлары вә күнділік түрлік малла лық қачыланған еғір типтегі юк автомобилдері тәртіплік өчірі тұтырып өтті. Yolucularını tekşürüş zalıda çıgradın kırıdığan çıkılığan yolucular köp bulup, onların köpünsü yazlık tətilinin paylanıp, ailesikler bilen səpərgi çıkan sayacılar idi. Yolucu Arlan Alip mundaq dedi. Bunca köp adam barlıqını oylap baxmab, tekşürüp ötküzüş qatarlıq, kolay tədbirlərini omam gözlük yolu qoyup, yeni yezikli qoşumcu məhsulatları, qoşulma qımmet yukarı, vaqt çəklimiz ba mallarga yeşil yol eçip berip, Kelgen aman tekşürüş, tez tekşürüp dərhal ötküzüşünü şıqaşırdı. Yolucu və yüktaq tekşürüşünün yukarı pəlli məzgiliği qarda tamujundun ötküzüş tərtibini əlalaşdırıb, yolucularının umum gözlük tekşürüşünü kütüş vaxtını zor dərəcdə qısqartdı. Jiminey Çigradın kırış çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Pönkti Vəzib icra qılış 1-ci ətirdinin muavın başlıqı Arna Cigir mındaq dedi. Yolucu və yük taq iqiminin besiq məzgilədə biz yuqırı pəllə vəzibə icra qılış layihəsini tezdin qozgıdıb, saxç küçünü ilmi tanşəb təqsimləb, yolunun toluq eçilib, yuqırı ünümlük yürüşüşügə əqiqi kapalətli qıldıq. Vəzibə icra qılvatqan barlıq xalıq saxçıları iş orunda çıngdırıb, hər bir yolucunun tamujundan raban ötüşügə bütün küşblən kapalətli qıldı.
0: Stansımız muhbiri qavmın xoyu xəbər qıldıq.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдын сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Hürmetli radio dinleyicileri, amdili hıhtımla tentarbiye haberlerde bulsun. Biz dünyanın kısı futbol müsabakasına diktimizi aldır baksak. Dünyanın kısı futbol müsabakasına Argentina komandası onsuz şeraitini özgertip, birgi karşı işki netice bilen İngiland komandasını yandı. Keyinki müsabakı baskıçıda İspanya komandası bilen çempiyonluğunu tanışıdı. 7 ayının 15-ci günü Amerika, Kanada, Meksika dünyanın kısı futbol müsabakasının 2. meydan yerim halkılıkış müsabakası ahırlaştı. Кейінгі ері майдан мұсабықының вақыт толықлаш басқычыда Лаутаро Мартинесінің қалы топ күргізші білін Аргентина командасы оңсыз шарайдыны өзгертіп, бірге қаршы ішкі нәтижі білін Эдингіланд командасыны еңіп, ода ішкі нөвәт Дониялың қысы футбол мұсабықысының халқылғыш мұсабықысы кірді. Аргентина командасы білін Испания командасы бұ нөвәтлік Дониялың қысы футбол мұсабықысының чемпионлықыны талышыды. Аргентина командасы бұл нәтиже дүниенің қысы футбол мұсабақасында 19 топ кіргізіп, ең көп топ кіргізген команда болып қалды. Олар 6 қатымдық дүниенің қысы футбол мұсабақасының жарым халқылғыш мұсабақасында толық қалбы қылды. Месси 12 қатым жәрдемші пас беріп, дүниенің қысы футбол мұсабақасы тарихындағы жәрдемші пас беріш ұмуми санында рекорд жаратты. Бұл майдан жарым халқылғыш мұсабақадан бұрын бұл екі команда ілгері жәми 14 қатым мұсабақа ойнаған. Эңгіланд командасы 6 қатым еңіп, 6 қатым таңылышып, 2 қатым ұттырып, үстінлікні игілген еді. Дүниенің қысы футбол мұсабақасы майданында 2 команда 5 қатым мұсабақылышып, Эңгіланд командасы 3 қатым еңіп, 2 қатым ұттырып қойған еді. Аргентина командасы бұл майданда алдыңғы майдандағы тунчы сапшақлығы селіштіргенде таңшаш іліп бады. Кичик Семенни Де Паулиның орныға шықты. Эңгіланд командасы болса 3 жәттен таңшаш іліп бады. Роджес, Сепнес, Джамстонла, Мадуэке, Орле, Консаның орнығы чықты. Мұсабық башынышы біланла ішкі команда қаттық рығабәтләшді. Ядролық топчыланың әмісі ноқтылық мұдапия қылынды. Мұсабық башындып 3 минут болмайына Энзо Джейнекі білән Андерсонның юзіге ұрып қайдығы қылаптық қылды. Ішкі тарап топчылары дәрхал ішкі әйлән ұры біліп тоқынышып қағылы тас қалды. Алдын қиырым майданда ішкі команда жәме 19 қытым қайдығы қылаптық қылып, бірден серх карта жасасыға ұшырды. Кейін кері майдан мұсабықыда ішкі команда хұжым рейтіміне Рошен тезләтті. Мұсабықы дауынышып 55 минут болғанда, Эңгіланд командасы алды білен қатмал халетін бұзып ташылды. Гордон тез сүрәтті варта алдыда топны еліп бірінші топны кіргізді. Бірақ алды білен үстінікіне игілген Эңгіланд командасының сәпшекле қысқарды. Аргентина командасы көп қысым топчыларыны хұжым сепіге орынлаштырып, Эңгіланд командасының вартас

алдыда тоқтымай бесім ішлетті. Варта Пикфорд көп қытым қалс топтосыш махартыны намайян қылды. Мұсабықы дауымышып 85 минут болғанда, Аргентина командасы ақыр бір топ кіргізіп, нәтижіні таңлаштырды. Энзо Месси берген пас топыны еліп, ирақтын кіргізді. Вақытылықлаш басқычының 2-ci минутыда Месси яны бір қытым ярдамчы пас бәді. Сапас әза болып мейданғы түшкен Лаутару еңішіні бәлгілейдіған топыны үсіп кіргізді. Бұның білін Аргентина командасы мәғлубиетіні ғалбеге айландырды. Аргентина командасы 7-ci айның 19-ci күні Испания командасы білін Бонуэтлік Дунияның қысы футбол мұсабықысының чемпионлық лонғысыны танышыды. Онықты достырымыз, сіләдше, мұшу мұсабықыда қайсы команда еңіп шыққа? Қайсы команда чемпион болады? 7-ci айның 19-ci күніндегі Аргентина командасы білін Испания командасы отырсырекі мұшу мұсабықыны көрішіні ұнтып қамығайсыла. Әне достырымыздың кәйген ұшырлаға қарайдыған болсақ, Шинжан Бенжан Кәңгөтен сүмлік достымыз Чоңбазаның алдыбек тосылып кетті дейді. Әші тәріпке бамақ жаған достырымыз пайдылып қағайсыла. Абдурим жанап бәні мұқшы кәпсіз қаршалымыз Қашқа шәрінің тақты көрік еллері қошынышты машинлар көплекін тосылы шоқ депті. Әмді еллерінің әхвалары қарап бақсақ тосыла, іштіпақ еллерді машинлар көпкен. Оның башқа Шихуан Каучаның ке шималдың жәніп қарап маңған елінішіре машинлар көпі. Нұқтылық мүші Чирхан Каусуның ке чықш еғізе мүштірепләді машинлар көпкен. Санфангу шимали елуді мұ машинлар көпкен, достылар. Йөзінгей күтсіді мұ машинлар көпкен. Оның башқа Давен шимали елуді мұ машинлар көп тосылыш бәкен. Давен жәнібі елуді мұ машинлар көпкен. Чаңчун жұңлу. Хынан шарқы елудың Қашқар шарқы елу қарап маңға еніште машинлар көп тосылыш бәкен. Достырымыз үнімлік байлан қайсыла. Сай елуді мұ машинлар көпкен, сай елді кетпаған достырымыз мұ бейхатарлыке алайды дейқат қыл қайсыла.

Аңлатқының 174 қатнас сәнет радиостың бивастың тұлатқан тән тәрбия вә сағламлық программысы. Программымыз Шенжан радио телевизиясының сының еңі таратқапсы сұлушы тенді мас қадамда аңлатылыды. Аңлатшыларымыздың программымызны сұлушы тен әпсілімі аңшыны қаршалымыз. Достарымыздың кәйген ұшырлан қарайдыған болсақ бадам такси құш кепсіз қаршалымыз сәл кечкіп қалдым, якенбек ісіп кетті жұма ашқылып деп. Үрімші тараптан мүшінді ыссық. Осас чаттың мүші 16 шәрге қарайдыған болсақ, Осас чаттың мүші 35 селсия градустың юқыры. Қысмен жайлада әттің мүші 40 селсия градустың юқыры. Шың достарымыз, біз әмді ұсыл тәкітләп келуатымыз, сөрір үшінлап болмыса мүші балыла, яшанғанла. Сыртлағы чықып кетмеген болсақ, сыртлағы чыққан чағда чоқым мүші, аптаптың сақыныш тәтбірлеріні яқшы ішлейлі, көпірек сотылықлайды. Яна қарайдыған болсақ, Айгүл ісімлік аңлықчымыз программымызны яқтырып аңла айтыпты, бүгін түнжі қитым аңлышым дейді, ән нақшыла шоқ деп. Қызғын қаршы алымыз, бұның некен дауымлық біздің тәндәрбия ва сағламлық программымызды аңлап тұрғайсыз. Сәби, сіз мұқшы кепсіз қаршы алымыз, кәшілігіңіз қайлік болсын. Оның башқа қарайдыған болсақ аңлықчыларымыздың тұрғын жан апандым, Аргентина яны чемпион болам екен депті, тоғыра. Аргентина командасы ақиқатан бәк яман, ә? Мүші Мессиінің ке топ мәстанлары көп құдаймен. Яны қарайдыған болсақ мұны әлі есімлік достымыз мұ депті, Аргентина чоқым чемпион болуды деп. Хош, яны дауымлық достарымыздың кәген ұшырлағы қарайдыған болсақ аңлықчыларымыздың Нұрәлі есімлік аңлығычымыз сай үлі шималдың жәніп қарап маңға үлінішті машинла сәл көпірек депті. Оңақты дейқытыңла дауымлық тәнтірбия қабарларды болсын, әмді біз чойлы топ мұсабықсыға дейқытымызды алтырпақсақ. Жан Чинбен Аял чойлы топ махерлері жәмейті 250 нұмырлық мұсабықсы, Афина бекті мұсабықсы да 8 кішілік махер қатарық кірді. 7-нің 15-нші күні аял чойлы топ махерлері жәмейті 250 нұмырлық мұсабықсы Афина бекті аялла екі ойнаштарының 2-нші айланма мұсабықсы да дөлітіміз махері Жан Чинвен 4-ке қаршы 6, 1-ге қаршы 6 нәтиже білен салахет мұсабықсы махері Мечет Нейлет 8 кішілік махер қатарық көрді. Бұның 2025-нші 6-нші айда аял патшах лонғысыны талышыш мұсабықсы ренкен түнжі қытым сәйяр мұсабықыда 8 кішілік махер қатарық кіріші есапланады. Бұл майдан мұсабықа ішкі тарапның түнжі қытымлық мұсабықсы еді. Жан Чинвен түнжі майдан мұсабықыда тезла яқшы халат кікіріп, бірінші нөвәтті қарыш тарап топ башлағанда номер еліп өтті. Gerçi şunun dinkin özü top başlagan meydanda sınakı duş gelgen bolsa mı, lekin umumi cahattin, əmili kişcahatta üstünlükni igirgen Jang Chinwen qarşı tarafının qaytırımı hocumuğu taqavul turup, 4-ke qarşı 6 nətice bilen üstünlükni igirdi. 2-nji meydan musabıqının tunji növetide Jang Chinwen yana qarşı taraf top başlaganda utdi. Keyin musabıqa ritmini puxta igirip, 1-ke qarşı 6 nətice bilen qalba qıldı. Жан Чинвен мұсабық ренкен мұндақ деді. Мән түнжі майдан мұсабықның түнжі нөвіті де, чойлы топны найты яқшы ойныды. Кейін дектім чечіріп кетті. Ишкінжі майдан мұсабықыда өзімге бүтін сехнім білен әрбір топны яқшы ұрышым керекігіне, бошанлық қылмастықымны әскерттім, елім яқшы дегенімні қыла алыдым. Жан Чинвен кейінгі айланмада 3-нші нөмірлік олық махері Керекис Кова білен Франция махері Мони отырсыры еңген махер білен мұсабық қылышыды. Әмді TikTok топ мұсабықсыға қарапақсақ, 2026 жылық мәмлекетлік TikTok топ ләвхәт алышыш мұсабықсы Айолла жүп ойнаштарының 16 күшілік махер қатарғы кіріш әлқылғыш мұсабықсыра Чин Юшуэн, Куаймен ғұрыпсы білен Лиу Ючен, Ву Юфей ғұрыпсы мұсабық әләшді. Мұсабықы башынышыда Чин Юшуэн білен Куайменнің маслышы яман әмәс болып, бірігі қаршы үш нәтиже білен алдығы өтті. Бірақ, арқыдан Лиу Ючен білен Ву Юфейнің топны қарыш тараптыке топ түшіш нұқтысығы түшіріші Куайменні жеделәштіріп қойды. Бұның білен номері 3-3 болып таңышып қалды. Лекен Чин Юшуэннің өзі топ башылыған нөвәтті ода номер еліші, әм Куайменнің топны яқшы қайтырып ұрышы білен номер 3-ке қаршы 7-ге етті. Чин Юшуэн білен Куайман номер парқыны дауымлық кеңайтып, 5-ке қаршы 11 нәтиже білен түнжі майданды өтті. 2-нші майданда Чин Юшуэн білен Куайманның ипадесі найты қалтыс болып, 1-ге қаршы 3 нәтиже білен алдығы өтті. Әпсізге, Куайман 2 қытымлық топ башлаштыке номерні кәткізіп қойып, номер 3-ті 3 болып таңышып қалды.
Lekin Chinni Yushuan bilan Koyman holatini vaqtida tanishib, to'p tushish nuqtasini yetkazish orqali raqobatini cheklab, ushbu qarshi pash natija bilan yana bir qitim oldiga o'tdi. Nochar ahvolda Liu Yuchen bilan Wu Yufei yanada voz kechmay, nomerni 7-7 qilib tanishtirdi. Afsuski, ularning to'p urishida yanada savanlik ko'rildi. Uning ustiga to'p tushish nuqtasi cheklimiga uchirdi. Orqada natija 7-9 bo'lib, nomer farqi cho'ngib ketdi. Oxirida Chen Yushan bilan Koyman 7-ga qarshi 11 nomer bilan yana bir maydon yangdi. 3-chi maydonda Liu Yuchen bilan Wu Yufeining to'p urishi Tan Yushan bilan Koymanni jetilashtirib qo'ydi. Buning bilan Liu Yuchen bilan Wu Yufei 3-ga qarshi 6 natija bilan oldiga o'tdi. Biroq Koymanning moslashishi noyit tez bo'ldi. U bir tarafdan tuyuqsiz to'p urish usulini o'zgarsa, yana bir tarafdan paloq tutgan qo'li tarafdan to'p qaytirdi. Buning bilan Tan Yushan bilan Koyman 6-ga qarshi 8 nomer bilan nomerda ishib ketdi. Musobaqa vaqtliq to'xtatilib qayta boshlangandan keyin Tan Yushan bilan Koyman yanada udan nomer elib 6-ga qarshi 11 natija bilan raqobatchisini yengib 16 kishilik guruh qatoriga kirdi. Bu musobaqada Tan Yushan bilan Koymanning afzalligi haqiqatan cho'ng bo'ldi. Mayli paloq tutgan qo'lning qarshi tarafiga qartib to'p urishdi bo'lsin, yoki ularning moslashchanligi jihatida bo'lsin, hamma tarafning ifodasi noyit yaxshi bo'ldi. Umumiy raqobat kuchi yanada bir qadar cho'ng bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qo'yaylik. Tinglovchilarimizdan Mejit Rashid ismli tinglovchimiz programmamizni yoqtirib, aytibdi, qizg'in qarshi olamiz. Yana qaraydigan bo'lsak, tinglovchilarimizdan o'z xolmi programmamizni yoqtirib, aytibdi, rahmat. Olimjon apandim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Kashingiz xayrlik bo'lsin. Do'stlarimizdan kelgan uchurlardan Oyshemgul xonim programmamizni yoqtirib, aytibdi, ko'pdan-ko'p rahmat.

0: Кына дәвамлык вешин супумызга кергән учурларга карайбыз. Дусларыбыздан Тургунжанның авазлык учуры.
1: Яхшысына яхшы булганнарны мәхәббәтләдем. Бүген минем оглым төшергән тексты булган, булган күнеке. Мөмкин булса оглымны туган көне дип хәбәрләп, төркәдем булсаңлар рәхмәт.
0: Булды, рәхмәт без. Еле программамызныңки вакытыга карап урынлаштырайлы ялык. Шуна булсын азыр алдын. Шу оглыгыңызныңки туган көнне тәбриклейбез. Тен саламат. Мишләр оңышлык булсын. Туган көне яңа бер кайтта мөбарәк булсын. Яна дусларымыздың Булбул Гуя, Әкбәр, Ауд қатарлық дусларымыз бізім яқы тұрып аңлаватымыз әп сөз қалдырыпты. Оның башқа яна дусларымызға мұндақ бір үшчүрін ет көзіміз. Хута метрология станции 7-ci айның 16-ci күні, яны бүгін саат 10-da шу юқыр температурадың сиырық ағақландыру сигнал тарқытыпты, дуслар. Мөлчәрілінішчә, бүгіндің башлап, Шу 7-ci айның 22-ci күнігіче Хоттан төзіланлықының көп қысым жайлардам шу 35 Celsius градустың юқыры, шу юқыр температуралық аварайы көрілідіке, оныңдың башқы енем шу шималдыки тағылық райылла, оныңдың башқы ені құмлық райылларда юқыр температура 40 Celsius градустың ашыдыған ақвал көрілдікен шуым шу Хоттандыки досларымызның ке мұдапиян алайды күчейтішіне, сұқытып қылышның ке алдыны елішіне, сұттолықлашқа дейқат қылышын чын көңілімізден тасия қылымыз. Оның башқы ене башқы жай башқы райындыки досламу әм шындақ шу сұқытып қылышының алдыны ағайсыла досла, сұттолықлашқа дейқат қағайсыла.
2: Дектің ады болу атқыны сапырыңызда біз сырдаш программыз.
3: Сапардыки мұңдышыш ән көңілік. Қанекелің мұңдыш айлы, сырдыш айлы.
4: Сапырыңызды біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
2: Сапырыңызды біз сырдаш.
4: Сапырыңызды біз сырдаш.
5: 107.4 қатынаш сән әт радиосы.

Қадірлік достар, 107.4 қатынасынат радиосының сапырыңызды біз сырдаш программысын дамылаштыру аттымыз. Вешен сұпымызға кәге өфтерлағы дамылық қараймыз. Достарымыздың сәхір бұл-бұлы деген достымыз мұманаймы достар, сұқы түпкілішінен ке алдын иланла, жоқым деққат қыланла дегендек тәсіелік өфтерлеріні беріпті. Рахмет. Үрімчі қатнаш башқұрыш тармақлары яз бәсілдікі кечілік тәшвіқ тәрбие алдын еліш бұртұта шәркетіні мәркезлік қанат ойдырды. Яз бәсілдікі кечілік үл қатнаш бейхәттәрлікі мұдапия линиясын мұстәккемләп, тәвәліктікі үл қатнаш мұйтыны саплаштырыш үшін 7 айның 10 күнідің башлап үрімчі шәрлік қатнаш башқұрыш тармақлары яз бәсілдікі кечілік қатнаш бейхәттәрлікі тәшвіқ тәрбие алдын еліш мәқсус бір тұта шәркетіні умумйүзлік үлгі қойып, кечетке қатнаш қануныға қылап түрлі қылмышларыны қаттық тәкшіріп, шәһәр ахалыларының кечеді үл үріш бейхәттәрлікіні бүтін күчі білән қапалетке ие қылды. Бір тұта шәркет мәзгілі қатна сақшы тармақлары деққатны, кечедікі еллардікі кәуділік болған қанунғы қылап қалаймған қылмышларығы мәркезләштіріп, ноқтылық ел біләклерді ноқты бәлгіләп қаттық тәкшіріп, нақ майданда аптомобылларға өз алдығы чырақ орын теш, арақ ішеп яки мәс талетті аптомобылайдаш. Юк аптомобылларға нормадың артық юк бесеш, аптомобылларға нормадың артық адам селеш, чарчап аптомобылайдаш. Токсиклі дәйдігенде бейхатарлық қалпықыны кеймәслік. Бәлгілмі бойынша жол жүрмәсілік қатарлық түрлі қатнаш қануныға қылап қылмышларыны тәкшіріп бір тарап қылып, қануныға қылап

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықман. Лифт ішкені зорлап ашман. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларыны бесіп өтеш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Шкинджи юлініш. Лифтіміға юлініп, ішкі путни сәл керіп, тізні егіп, қол білен там юзіні тұтып еліш. Үшінджі телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефонығы телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекітәләйді. Тені шалетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдыр.

Тұрмыштыке барлық гүзел ішладын миннаттар болуң. Әр бір күніңізіне актив позиция білен өткізің. Сізге ярдан бәген вә сізге мехір шапқат еткізген әр бір адамге чын қалбыңыздың рахмет ейтім. Миннаттарлық тұйғыңыз қанч күшлік болған зірі

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш санат радиосының сізгі рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырватымыз. Достарымыздың ке ұшырлары қарайлы, Абдурахман Сомкичи, Сахар Бұлбулы қатарлық достарымыз яқтырып, аңлаватқан үзін көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достлар, мәзмұларымызды яткізіміз. Шинжаңдегі бір кіра автомобилі шопыры, ішке авлат кішінің давалыныш жолының раван болышыға қапалатлық қылды. 7 айының 14-ші күні сәхірде Үрімчі шәхірі Тяншан районы Итбақ Юлы көч башқармысы Чаңлы Юэн Ултырақ районындегі бір өйінің ішке тоны

Халық сақчылары пешгірім ысық қармай, автомобилінің мей түгеп кеткен шопырғы ярдам қылып, май қачылаш понкетіден май әкіліп бәді. 7 айның 13 күні түштен кен саат 3-те Алатау шәһәрлік оңған идарасының сақчылары чарлаватқанда, бір SUV автомобилінің йол еғызды тоқтап тұрып қалған беті ұзынғыча маңмағалыққаға дақат қылды. Халық сақчылары алдығы беріп сорғандан кейін автомобиль егесінің әсілді газ қатылаш пунктіға бармақшы екенлігі. Әмма газ пунктіға етіп бармай тұрыпла, автомобилінің мейі һәм гезі түгеп, жолды тоқтап қалғанын білді. Кішіне тәхмі бейарам қалдығыны автомобилда яны татлық ұқылаватқан ішкі балымы ба еді. Сақчылар пішгірім ысықта еш ішкіленмей, бірлікті автомобилны жол бойыдегі бейхатар жайға іштіріп апады. Андан сақчы автомобилі білен май қачылаш пунктіға беріп, май еліп келіп, автомобил егісінің май қачылашыға ярдамләшті. Автомобил егісі халық сақчыларының қолын ішін тұтып тұрып, арқ-арқыдан рахмет етті. Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava uçuq temperatura 25-37 gecə. Altayda hava uçuq temperatura 18-33 gecə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 22 selsiyə gradusun 38 selsiyə gradus gecə. Qolcədə hava uçuq temperatura 22 selsiyə gradusun 38 selsiyə gradus gecə. Bordalada hava uçuq temperatura 21 selsiyə gradusun 40 selsiyə gradus gecə. Bordalağa yuqur temperaturdan qızğı seyriq rənglik agahlandırı signal çıqqan. Qarmayda hava uçuq bulub keyin bulutlundu. Temperatura 27-39 selsiyə gradus gecə. Көйтінда ава ұчық температура 24-40 селсия градус қыша. Шейханзіда ава ұчық бұлып кен бұлытлынды температура 20-38 селсия градус қыша. Санжыда ава ұчық температура 23-42 селсия градус қыша. Құмылда ава бұлыттық бұлып кен әчілді температура 22-36 селсия градус қыша. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 28-44 selsiya gradus qıça. Korlada hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 21-35 selsiya gradus qıça. Aqsuda hava uçuq, temperatura 22-36 selsiya gradus qıça. Atışda hava uçuq, temperatura 21-36 selsiya gradus qıça. Qashqada hava uçuq, temperatura 23-35 selsiya gradus qıça. Xotanda hava uçuq temperatura 24-37 selsiya gradus qıça. Ürümçidə hava uçuq temperatura 25-37 selsiya gradus qıça. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Хайрлик сахар, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 7 айының 17 күні жұма. Диқанлар календары бойынша 6 айының 4 күні. Агар өзіңіздің тапсырай нишаныңызды білсеңіз, һәм оныңға жетіш үшін тунчы қадамны басқан болсаңыз, муваффақият жолға маңған хисапланасыз. Чоң қадам білен емес, кичик қадам білен бір-бірлеп, тосалғулардан өтіп кетсеңіз, муваффақиятның юқыр пәлісіге чықалайсыз. Көпчілікнің хызметінің оңышлық, ішлерінің ұтықлық болышыны өміт қылмыз. Қадірлік достар, өзінің раңдар мәсмонлары білен, әр бір күніңларға ұқшанлық, ең мәна беғышлап келу отқан 174-дің қайырлік сәр программымыз, яны өз вақтыда дектанлағы сынылды. Программымыз арқылық радио алдырғы барлық аңлығычыларымыздың әр бір күніге ұқшанлық вә яқшы кепетінің ярпылышыны чин тілімізден өміт қылымыз. Мән Рия Сәтче, Таниар Мәхмұд.

Әрдің башланған барлық ішлеріңна бәрекетік болсын. Айатымыздегі әр бір күнні қадырләп, минут секундны қолдың бәмей, пұрсатны чың тұтып, арзуымызға етеш, көңілдікідәк нәтижеләні яртыш үшін тірішайлы. 107.4 қатына сән әт радиосының программаларыны яқтырып аңышыңланы үміт қылымыз.

Аңлаудыңла Шинжан радио телевизия станциясы 174 катнасын радиостан бибастан кулаткан 174-тын хайрлык сәхәр программасы. Кадерлек дослар, амда диктонлар саглымлык саатлары сайпымызга орынлаштырылган мәсьмәләр булсын. Нем өчен туры ишкәндән кин лобо ишке булмайды? Бәз ахвалларда лобо хакыйкатан торның ролын ачызлаштырыды. Беренчедән, лобо торның ролын чарай кылдырышка тосқынлык кылды. Лобоның тәбиеті соғыққа тәуә болып, ысықны қайтырып, бәлғамны бошытыш ролыға ие. Пәкат ысық тәбиетлік кесәліклерге ішілтілді. Әгер оны соғық тәбиетлік кесәліклерге ішіләсі, доғырның кесәлігі мас келмәсілікіні кәтіріп чықарды. Шыкіншіден, лобо доғырның ролыны ачызлеттірді. Қуат толықлаштырды ке доғырларыны аста-аста әзім қылыш, сүміршке тоғыр келеді. Лобоның тамақ сыңдырып, елні әйдәш, әзім қылышны ілгірі сүріш ролы бар болып, қуат толықлаштырдық доғырла, өзіл кесіл әзім болмай тұрыпла, метаболизм қылынып, доғырлық ролыны жарай қылдыранмайды. Үшіншіден, лобо әм доғырның ролыны жарай қылдырышыға тосқынлық қылыды, әм ачызлетіді. Қуат толықлаштырдық доғырларының көпенісі мөтіділ. Лобоның тәбейті сұғық болып, ысық соғық ешіп кетіп, мөтіділ қуат толуқлаш доғырларының өніміне ачызылтыды. Әмі, жеді бәз созылма характерлік қана яллуғы, йотқыншақ кекірдәк яллуғы, йөтіліш, бәлғам көп болуш, әзім қылыш яқшы болмасылық, чоң тарат құрғақлышыш қатарлық аламетлердің бияран болуатқан кішілі лобоны муапық есі болуды.